sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: varningssystemet för snö som SMHI har. Det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö. Det kan vara öl.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj! Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
1: Hur du längtar tills ikväll. Lang helst. En gång, ingen gång. Nej.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
2: Får man svara?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19 kronor.

kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Halvtids-Erik, du har tränat på att säga tjäna hela helgen, säger du?
1: Jag ska göra ett försök nu. Tjäna, Anna.
2: Va?
3: Ja, ja, men hårt tryck i början och sen släpper du. Tjäna. Okay.
1: Tjäna!
3: Ja. Jag förstår varför din familj tittar konstigt på det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
1: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol. Du

välkommen till denna alldeles speciella dag i Mix Megapol. Det är en start för höstterminen 2026. Grymorgongänget står redo att göra dig sällskap i hela morgonen. Jag är här en stund innan och förbereder saker. Se till att kaffet är kokat och varmt och att de är peppiga och pigga nog att möta er här klockan 6. Varmt välkommen till höstterminen.

0: found.
1: Ja, vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

God morgon, Albin Lee Meldals mamma hör du i Mix Megapol Svensk Sommar. Där vi nu är tillbaka som vanligt med den vanliga tablån. Klockan 6 tar ju gry och morgongänget och gör mig sällskap här i studion. Jag som heter Elaine, eller redaktör Elaine under månaderna.

0: Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
0: Yeah. Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Kungen på svenska i Mix Megapol, svensk sommar. 20 minuter i 6 är klockan nu och det börjar pirra lite grann i mig, för det är höstterminstart start för Gry och morgongänget. Gullig dansken är redo med halvtids Erik Gry Forssell och nyhets Jonas när vi drar igång. Några nyheter kommer presenteras, så det gäller att hålla öronen spetsade hela morgonen. Om 20 minuter bara kliver de in här i studion i Mix Megapol.

dags alldeles strax för Gry och morgongänget att starta igång höstterminen 2026. Jag som heter Elin och har väckt dig här den första timmen. Jag sätter mig nu vid telefonen och svarar om du ringer. Det kommer ju vara både morgonkickar, 10 000 kronors mixar, snabbare och så en alldeles ny liten programpunkt för er lyssnare. Så stanna kvar hela morgonen. Det händer nya saker här under höstterminen. Välkommen att hänga med och god vecka.

0: Nyheterna här och vi börjar i Nybro där två pojkar i 15-årsåldern vårdas på sjukhus efter en kollision mellan en e-sparkcykel och en polisbuss. Pojkarna ska ha fått lindriga skador och olyckan inträffade när en polispatrull skulle göra en kontroll av elsparkcykeln. Händelsen ska nu utredas av avdelningen för särskilda utredningar som granskar misstänkta brott begångna av polisanställda. Och vidare kan vi berätta att en kraftig skogsbrand i delstaten Washington i nordvästra USA har tvingat omkring 5000 hushåll att evakuera. Branden är fortfarande inte under kontroll och har förstört över 600 byggnader. Undantagstillstånd har utlyst och den extrema brandrisken har gjort att elden sprider sig mycket snabbt. Och till sist kan vi berätta att oljepriset sjönk kraftigt under natten sedan USAs president Donald Trump meddelat att nya samtal med Iran ska inledas idag. Priset på bränt olja föll med drygt 6% efter beskedet att det inte blir några nya amerikanska attacker mot Iran i nuläget. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.

0: Kerstin Ljungström hör på Mix Megapol. God morgon Sverige! Du lyssnar på Mix Megapol. Det är måndag morgon den 3 augusti och vårt sommarlov är över. Sommaren är inte på något som helst sätt över för det, men sommarlovet är det. God morgon Jonas.
1: Buona semana.
0: God morgon. Nej. God morgon. Vilket dansken.
2: God morgon.
0: God morgon halvtids Erik.
3: Vadå då?
0: Ska du, bara för att du för första gången nu har satt en fot i Italien, du försökte appropriera Italien så länge bara för din tjej är halvitalienska, så ska du nu, för att du har varit i Italien i 5 dagar, börja tro att du är du italienare nu?
1: Si certo, ma parlo italiano.
0: Nej, är det det här vi ska behöva hålla på med, Erik?
1: Nej, men vi kan väl i alla fall försöka lära oss allihopa. Buona semana.
0: Ja, buona.
1: God vecka.
3: Du som har varit med lite längre än vad jag har varit i det här programmet. Hur länge brukar en sån här period med Jonas hålla på?
0: Det är en ganska bra fråga.
4: 5-6 år.
0: Hur är du? Vi behöver en liten kickstartlåt för att vakna upp och bli på bra humör. Halvtids Erik, hur skulle du vilja att vi svenska folket får vakna då?
3: Ja, jag befinner mig fortfarande här i Region Väst då, och här har vi ju någonting, det största vi har i Region Väst, det är ju Galenskaparna, och en person i Galenskaparna fyller jämnt idag. Jag tänker, när vi kommer till födelsedagarna om en liten stund, då berättar jag vem det är, men låten kommer här, och det handlar om att det ska vara gött att leva.
0: Det ska det ju faktiskt.
5: Mm. Livet är gött, världen är stor, här sitter vi, jag och min bror, fisken i sjön. Söver nog nu, den är nog trött.

0: leva.
1: Så jäkla gulliga, så jag orkar inte. Och så har de gjort en box som heter En god box. Och säger Jonas.
2: Det var också så fint, jag hade inte tänkt på det först. Men när jag började med, här sitter vi, jag och min bror.
1: Ja.
2: Det är min brors födelsedag idag.
1: Va?
2: Ja visst.
1: Ja, grattis.
2: Stort grattis.
1: Nyhetsbrorsan. Vad sa du, Anders, vem är det som fyller 70?
3: Då har vi ju Claes Eriksson, han fyller inte 70 idag utan det är just hans bror Anders Eriksson då, han den långa av dem, som sjunger mest i den här låten också. Anders Eriksson 70 år, sen har vi sångaren i Metallica James Hetfield 62 år och lyssna på den här sången, Magnus Carlsson i Weeping Willow som kanske är en av Sveriges bästa sångare genom tiderna, då har vi även räknat in Rock Olga och sådana.
1: Alltså jag lyssnade på
3: rejäl undersökning.
1: Jag lyssnade på Magnus Carlssons och David Richard när de sjunger den här Hammarby-låten.
2: Ja.
1: Den är så bra så att jag ville typ bli Hammarby-fan. Jag bryr mig inte om fotboll, jag hejar inte på någon, jag skiter i. Men den är så bra så att jag kände att jag ville bli Bayern-fan. Jag bor ju också i Bayernland. Det är allt det han sjunger om. Allt de sjunger om. Ja. Men den är så bra så att det är faktiskt inte klokt.
2: Nej, jag förstår att det där är jobbigt för många. Att det är så mycket bra kultur runt Bayern.
1: Den är så bra. Ja, det är super. Helt opartiskt är den jättebra.
2: Ja.
1: Vad har vi för namnsdagsbarn idag?
2: Du, det ska jag tala om för dig. Idag är det Tages namnsdag.
1: Fint.
2: Ja, så man Tage dagen, som det heter. Carpe diem på svenska heter ju Tage dagen.
1: Det är så sjukt att jag kan säga. Men min bästa kompis är ju mormor. Till Tage.
2: Jaha! Ja. Tages mormor är din bästa kompis.
1: Ja, visst.
2: Kul!
1: Så är det. Bara Tage alltså.
2: Ja.
1: Ja, och när vi kollar på vad för temadagar så är det vattenmelonens dag. Har ätit mycket vattenmelon i sommar.
2: Vet du, jag med.
1: Jättemycket.
2: Jag såg en jävel som skalade med handen.
1: Va?
2: Ja!
1: Nej!
2: Jo!
1: Nej!
2: Jo!
1: Han
2: gjorde hål i den först med handen högst upp.
1: Nej.
2: Jo, jag svär. Gjorde någon sån här fingergrej så att det blev hårt. Typ. Och så bara rev han av skal.
1: Va?
2: Ja, helt.
1: Det var sjukaste jag hört. Men det är också grattis Jonas, det är Grab Some Nuts Day.
2: Domar för du.
1: Och då är inte dom nuts, utan det är nuts. Ja, då har vi lite koll på den 3 augusti som det är idag. God morgon hörni.
2: God vecka.
4: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Sommar, sommar och sol, havet och vinden. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor. Mitt minne kan...

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Du lyssnar på Mix Megapol i Ratata med Jackie. Apropå Mauro Scocco som ju sjunger i Ratata, eller sjunger i Ratata, han har gjort, han har precis släppt en version av Olof Adolfssons gamla Trubbel.
1: Ja, just det.
0: Till den här tv-serien Svärtan som går på SVT Play.
1: Den ska vara bra, säger
0: de. Eller SVT går på. Ja, jag har sett 2 av 4. Okay. Säg ingenting.
1: Nej, det är bra att säga dem.
0: Halvtids Erik.
2: Ja.
0: Vet du vad man behöver på morgonen för att bli på bra humör?
2: Ja, kaffe va?
0: Ja, det är det man behöver. Och glada nyheter.
3: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonalds.
2: Och dagens glada nyheter, det finns en liksom underton av lite sorgligt i också, men det kommer lösa sig i slutet, kan jag säga redan nu innan här. Ja, men det handlar om vi ska till Värmland och så är det tjurkalven Bassi då som bor där. Han föddes för 2 månader sedan, men han var väldigt, väldigt liten. Han vägde bara 8 kilo vid födsel. Oj. Och det är lite för en tjurkalv då.
0: Det är mindre än Bosse.
2: Ja, du ser, då fattar du hur liten han var. Men då var det så att då var det 2 snälla människor där, hans ägare och en schäferhund som tog sig an honom och då matade upp honom med flaska och så. Så att han mår bra nu och så, den här lilla tjurkalven. Enda problemet i det här då är att hans mamma och de andra kossorna har stött ut honom ur flocken. Nej. Så att han får inte vara med dem längre och hänga med dem. Utan hans kompisar just nu, det är 2 människor och en schäferhund som han umgås med. Men då har hans ägare lagt ut den på sociala medier såklart då. Om att den här söker en kokompis. Alltså Bassi tjurkalven, 2 månader, vill ha en kokompis och umgås med.
0: Alltså,
2: och
0: jag, nu har de... Jag hoppas att de verkligen har gjort ordvitsen en kompis. Alltså en,
2: ja, eller? Ja, det har de gjort.
0: Ja, bra.
2: Det är som är liksom den glada nyheten, att den vitsen kan leva idag. Då. Och nu har de berättat då att... De är säkra på att han, det är alltså över 1000 personer som har tagit av sig med kor. Så att han kommer få en kokompis inom kort här, säger man. Och det är ju då alltså det vi kallar för glada nyheter. Ja. Maila dina glada nyheter kan du göra på studion@mixmeapol.se och vinna ett presentkort på McDonald's. Så du kan bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Det gick väl skitbra, Erik. Det var ingenting att vara nervös för.
2: Nej, det gick bra.
0: Fixar galant.

0: Lalle hör på Mix Megapol. Märker ni att det är fortfarande är svensk sommar på Mix Megapol?
1: Ja, sommaren är inte slut.
0: Nej,
1: ja.
0: Nej. Vi fick DM från en lyssnare som skrev till oss på Instagram att jag kommer absolut kliva upp och lyssna och hänga med er. Om, nu ska jag säga här. Jag sparade den här. Hon skrev, nu kan jag inte få med hennes, vi gjorde en skärmdump, jag kommer inte ihåg vad hon hette nu. Lovar att lyssna om ni inte håller på och säger att sommaren är över i tid och otid, för det är den inte! Och det är den inte.
1: Nej, jag tycker ju inte det.
0: Nej?
1: Men nu när någon vill att jag ska säga en sak, då blir det så svårt för mig att inte säga den
0: du
1: saken.
0: Du vill göra dina glada, härliga lyssnare till lags.
1: Korrekt.
0: Man säger inte göra dem, man vara dem till lags.
1: 100%.
0: Vad säger Erik?
2: Nej, men Jonas, har du hört Gyllene Tiders låt Juni, Juli, Augusti? Man får inte glömma bort det, en hel månad, så det är 33% av månaden kvar. Ja. Eller av sommaren menar jag.
0: Och nu när med väderförskjutning och sånt, nu när augusti är nya juli, då är ju också september.
1: Ja, absolut. Att räkna med. Och september, jättenära oktober. Det är ofta väldigt likt väder i de två.
0: Ja.
1: Mot slutet där i början och den.
0: Vad har du lärt dig någonting sen vi såg senast?
1: Ja, vill du ha snusk eller kul?
0: Gissa. Går det att kombinera?
3: Säg då snusk.
2: Samma.
3: Ja.
1: Okej, okay. Fast det är mer åt andra håll. Okay. Vad heter, jag har lärt mig vad utgång heter på italienska. Uscita. Om man ska gå ut så står det alltid uscita. Vilket ju betyder då, för jag har varit i Italien och då har jag lärt mig att det heter uscita. Och det vilket ju betyder då att man kan säga, så behöver du uscita? Kan du uscita? Gick det bra att uscita? Det har jag lärt mig.
4: Det var skoj.
1: Det var kul.
0: Ja. Är din tjej fortfarande kär i dig sen efter ni har kommit hem från Italien?
1: Jag har fått göra så mycket snälla saker för att väga upp för all min låtsas italienska som hon och hennes hemland har behövt stå ut med.
0: Jag förstår. Vad var det bästa med? För du, alltså ni har ju, jag har retats ju lite för att ni har ju pratat, hon är ju, hennes mamma är italienska va? Mm. Och så har ni pratat så mycket om att ni ska åka till Italien. Mm. Så det har bara aldrig blivit av. Så det har varit en liten pågående
1: ja, det är precis.
0: Dröm.
1: Ja. Ja, men det blir så mycket då för att då blir det precis massa folk man ska träffa, massa saker man måste se och så här. När ska vi åka? När är det tid?
0: Men nu åkte ni i alla fall. Mm. Hur, vad var det bästa?
1: Oh, omöjligt att svara på. Men maten. Alltså det är så gott i Italien. Allt är gott.
0: Det finns italienska restauranger även i Sverige. Nej. Men det är inte samma.
1: Nej, alltså jag älskar alla italienska restauranger i Sverige. Tro mig, jag har testat de flesta. Men det är inte samma, det är overkligt.
0: Vad var det godaste åt?
1: Det var så, ni vet hur de säger att Guinness smakar bättre än
0: det.
1: Allt är godare i Italien, ja. Åk dit. Tomaterna är overkligt. Jag har inte smakat tomat förr, jag har inte ätit tomat. Espresso? Det är också, gott espresso,
0: det är också det formulär ett A-gaste man kan säga om Medelhavet att tomaterna.
1: Ja, men det, vet du vad, det är det här som är grejen med Italien, att det är liksom de enkla sanningarna är sanna.
0: Är inte bara att vi är dumma i huvudet som att tomaterna är i kylskåpet?
1: Jag har aldrig haft det i hela mitt liv. Matnörd. Jag vet att man inte ska ha tomaterna i kylen.
0: Vad säger du, Erik?
2: Nej, men alltså Jonas, nu måste du svara ärligt på den här frågan. Var det nära slagsmål någon gång när du talade med någon italienare?
1: Nej, de är skittrevliga. De är så, alla var så snälla och tillmötesgående. Och bara tyckte det var helt okej.

0: Jag är glad för din skull.
1: Grazie mille, signora.
0: Oh, nej.
1: Buona settimana.
0: Hur länge ska han hålla på och tro att han är italienare nu då?
2: För alltid, tror jag.
3: Det är lång tid.
0: Här är Anders Glenmark på Mix Megapol. Det är alltså är svensk sommar fortfarande. God morgon.
1: Ciao.
0: God morgon.

0: Anders Glenmark hör på Mix Megapol. Klockan nu är 6:30. Vi ska få nyheterna. En viktig fråga till Gullige Dansken alldeles strax som rör, ja, vår vardag och våra liv under den här terminen. Jag kommer ställa en fråga strax.
1: Ja, vi är redo.
0: Nu är klockan 6:30, Jonas.
2: Och då ska jag börja med att berätta om en händelse i Nybro där två killar i 15-årsåldern vårdas på sjukhus efter en kollision mellan en elsparkcykel och en polisbuss. Killarna ska ha fått lindriga skador. Exakt hur det har gått till är oklart, men olyckan hände när en polispatrull skulle göra en kontroll av elsparkcykeln. Det här ska nu bli utrett av avdelningen för särskilda utredningar, den som granskar misstänkta brott begångna av polisanställda. Och sen ska vi till USA där det är en mycket kraftig skogsbrand i delstaten Washington i nordvästra USA. 5000 människor har tvingats lämna sina hem minst. Branden är fortfarande inte under kontroll och har förstört över 600 byggnader. Och vi stannar utrikes för det, även på Kuba så har man stora problem. Det är nämligen stora strömavbrott på Kuba igen. Hela Kuba är utan ström på nytt enligt det statliga elbolaget UNE. Det här kom efter att elnätet havererade igår kväll. Det är den senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, när man tittar på väderkartan så ser man att dagen blir mulnigare och mulnigare och molnigare och molnigare ju längre det går. Just nu så är det klart till halvklart i nästan hela landet. Framförallt längs Östersjökusten så är det också mycket sol. Temperaturerna ligger någonstans runt 15 grader. Allt det här gäller hela Sverige förutom nordväst. Längs med fjällen så är det svalare, molnigare och dessutom större chans för regn. Och det kommer fortsätta vara så och intensifieras under dagen. Det blir som varmast idag, 24 grader. Juhu! I söder. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.

0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
1: God morgon.
0: Kommer vi ha gullig i dansken superduper mega Google quiz även den här terminen?
2: Ja, får jag fundera? Ja, det gör vi faktiskt.
3: Fundera, ta en vecka på det.
2: Det där är då.
0: Och då är min fråga bara så att jag vet att jag ska tänka nu här inför quizet om en stund. Ja. Är det senaste dygnet, senaste helgen, senaste månaden eller vad är det?
4: Alltså jag har kollat på om man kunde hitta för senaste månad.
0: Ja.
4: Det går inte.
0: Nej.
4: Så det är senaste... Nej, det är för helgen. Goddammit.
0: Okej, bra. Då ska jag... Jag har lite saker att googla då bara.
3: Låt som polischefen i någon gammal film.
0: Hörrni, får jag bara påminna om att vi har sommarvalvet? Va?
3: Ja. Ah.
0: 505 720 kronor är det man kan vinna. 505 720 kronor, vilket sätt att dra igång höstterminen på. Va?
3: Ja, verkligen.
0: Man smsar ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor. Man måste ha fyllt 18 för att vara med och tävla. Så att, skriv upp sommaren och håll koll på den. Vet.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant på Mix Megapol, där du som lyssnar om en stund, precis som vanligt, har möjlighet att vinna 10 000 kronor i vår introtävling. 10 000 kronors mixen. Där är den vanliga, perfekta mixen. Inte bara svensk musik, utan då är det allt möjligt. Utländskt och svenskt och nytt och gammalt. Ni fattar.
1: Jajamän.
0: Vill man vara med? Man kan, Elaine är här. Mm. Så man kan ringa redan nu. Elaine som har skött den här sommaren med bravur. Tack snälla Elaine för att vi har fått vara lediga. I alla fall, Elaine är här och svarar om du ringer. Vi har 020-314-314. Så ring om du vill vara med i 10 000 kronors mixen efter klockan 7. Eller vill du vara med redan innan 7 och vara morgonens första lyssnare?
1: Det ska vi också ha förstås. Vi måste prata med någon.
0: Eller hur, Erik? Man vill ju prata med... Morgonens första lyssnare är ändå morgonens första lyssnare.
2: Ja, och då vill man gärna kanske höra lite, hur har du haft det i sommar eller har du semester nu? Och vad ska du göra av sommarmånaden? Augusti vill man ju veta också.
0: Exakt. Och du som är morgonens första lyssnare, då blir också terminens första lyssnare.
1: Ja, just det.
0: Mm-hmm. Wow. 020 314 314, det är telefonnumret till oss på Mix Megapol.
3: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast till!
4: Får man köra?
3: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: faktisk somnat på et telefonsamtale. Jeg kommer ihåg at personen skrek i telefonen, fordi jeg snarkede.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Gry och morgongänget är tillbaka efter ett välbehövligt sommarlov. God morgon Nyhets Jonas.
3: God vecka Gry Forssell.
2: God morgon Halvtids Erik.
4: God morgon.
2: God morgon gullige dansken.
5: God morgon Gry Forssell.
2: Du har ett quiz som vi kallar gullige dansken superduper mega Google quiz, där det handlar om att vi ska försöka lista ut vad som är mest googlat i vanliga fall sedan igår, men nu har det varit helg, så nu är det helgen som precis har varit.
5: Ja, det är världens bästa quiz och det är morgonens höjdpunkt.
2: En av många.
3: Stora orden då.
2: En av många.
5: Ja,
2: ja, ja. Ja, men vi allt är nollat. Ny månad, ny termin. Ingen har några poäng.
5: Nej.
2: Och vi börjar alldeles strax.
5: Ja.
2: Det är inte utan att man är lite pirrig, va?
3: Det är verkligen inte. Och får jag vara den första att önska er buona fornata. Fortunata. Fortunata.
4: Vad betyder det?
3: Ha det bra, hej.
2: Direkt efter Winnebäck på Mix Megapol.

0: Lars Winnerbäck med Elegi på Mix Megapol, där du får musik på svenska. Och vi ska prata med morgonens första lyssnare alldeles strax, men först.
1: Och nu, Cake Shelter. Gulliga danskens.
2: Jausa, jausa, jausa.
3: Kära vänner, nu kör vi igen. Nu ska ni gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet under helgen.
0: Mm.
3: Och först till att gissa denna morgon, det är Daikui för sälj.
0: Då ser jag att AIK spelat fotboll mot Örgryte. Om jag gissar på fotboll så är fotboll blockat för alla andra.
3: Ja, det är det.
0: Örgryte vann med 3-0 mot AIK.
3: Ingen dålig gissning.
0: Är det så?
3: Ja, plats nummer 3.
0: Oh.
3: Du trodde du skulle göra plåta.
2: Det ska du inte.
3: Plats nummer 3, du får 2 poäng. Så går vi till halvtids Erik i Göteborg.
4: Ja, hej gullige dansken. Hoppas du har haft en fin sommar och kul att se dig igen. Vad fin du är och allting. Har du börjat träna möjligtvis?
3: Ja, tack så mycket. Kan jag få din gissning, tack?
4: Det kan du absolut få. Då tänkte jag gissa på Micke Leinegård som var programledare för Mästarnas mästare. Sen så har han ju dömts då nu för sexuellt ofredande för att ha råkat pussa en kollega då på en fest. Men nu då så är det så att han ska få ett tv-program på SVT. Och det ska handla om då en gammal båt som han har gjort. Så hjälp, jag har en träbåt. Gjorde han tidigare och nu får den en uppföljare när han har en ny båt som han ska renovera. Så programmet spelas in just nu och så kommer det börja sändas någon gång längre fram. Det här tror jag att man har googlat på en hel del.
3: Ja, det har man. Man hittar din kompis Micke på plats nummer 9. Så du får 1 poäng.
4: Ja, tack.
3: Ja. Man hör besvikelsen.
0: Ja, ja, gud ja.
3: Ja. Så går vi till nyhet, Jonas.
0: Alltså, plockar han ettan nu så vill jag gå hem.
3: Ja, får vi se.
5: Ja, det, gud vad härligt, jag hoppas att vi alla får gå hem och ha en trevlig dag då.
3: Ja, hoppas
5: jag tror att det är många som har googlat efter Ebba Witt-Brattström, litteraturvetare och forskare som sommarpratade igår. Pratade om sin uppväxt, sin barndom som barn till folk som hade flyttat till Sverige.
3: Ja, men har googlat henne, sökt efter henne på nätet. Plats nummer 35. Du får en halv poäng.
0: Okay. En halv. Vilken
5: ja, men det är bra. Du är för,
3: Vi kollar topp 3. På plats nummer 3, AIK och Örgryte. Plats nummer 2, där hittar vi en olycka på djurparken Nordens Ark.
0: Ja, leoparden. Gud vad hemskt. Jag kunde inte klicka, den är så varning för starka bilder då. Och så såg jag att det var en annan leopard som tröstade den leoparden som hade varit i olyckan. Jag kunde inte titta på den.
5: Det var väldigt sorgligt.
3: Och på plats nummer 1, där hittar vi migrantkrisen.
0: Ursäkta?
3: Migrantkrisen.
0: Migrantkrisen.
3: Ja.
0: Alla migranterna som har kommit till
3: plus
0: den spanska,
3: kom till Spanien.
0: Den spanska enklaven.
3: Ja.
0: Det är också som fruktansvärd katastrof.
3: Ja, och konstigt plötsligt.
0: Ja, verkligen.
3: Alla. Och på sista platsen, Meryl Streep.
0: Vad har hon gjort?
3: Hon har inte gjort något, men det är en skådis som heter Tanya Reynolds som pratar om Meryl Streep och så är hon hamnat på listan.
5: Okej.
0: Du ser. Vad säger Jonas?
5: För att bara berätta lite snabbt, det har ju med det här att göra, det är relaterat. Hammarby slog Örgryte med 8-1.
3: Ja, bra.
5: Ja.
0: När då?
5: Tidigare i år.
0: Ja.
4: Dansken, får jag bara fråga, vem är det som ligger sist i den här tävlingen nu? Eller som du brukar säga, längst bak i bussen?
3: Längst bak i bussen, där har nyss Jonas satt sig. Längst bak i bussen.
0: Men halv poäng. Då är vi igång.
3: Vi är på gång nu.
0: Nu jäklar mig. Nu kör vi.
5: Skit i tabellen. Jonas bäst ändå.
0: Vi ska prata med morgonens första lyssnare alldeles strax. Man ringer 020 314 314. Någon som man vill säga god morgon. Dela med sig av sin härliga energi. Kanske. Säg hejsan svejsan till oss här på Mix Megapol. 020 314 314. Först Orup. God morgon.
5: God morgon.

0: Klockan är 5:05, lyssnar på Mix Megapol och här får du svensk sommar. Vi vill prata med morgonens första lyssnare ju. Vi har ju kommit att prata med många lyssnare under morgonen, det gör vi alltid, men bara en kan vara den första.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Berocca. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och morgonens första lyssnare till lika höst. Terminens första lyssnare, det är fortfarande sommar, men höstterminen är ju igång. Ja. Men sommaren är fortfarande med oss. Den första lyssnaren ut är Sofia från Kungälv. God morgon.
2: God morgon.
0: Hur med dig?
2: Det är bra. Jag håller på att förbereda mig för en resa upp norrut faktiskt. Det sista rycket på semestern här.
0: Oh, berätta, vad ska du? Vad ska du med? Vad ska du göra?
2: Ja, jag ska ta med mig ett av barnen. Så det är ju så, man måste engagera sina barn lite i semester. Min man ska börja jobba lite. Ni vet, så här, smygstartar familjen lite för att komma in i rutinerna igen. Men vi ska åka upp till mormor och morfar uppe på höga kusten.
3: Wow.
2: Så det blir en tågresa idag upp.
0: Gud, vad mysigt.
3: Det är härligt.
0: Mm. Vad ska ni göra när ni kommer dit då?
2: Ja, det blir nog högst troligt en liten sväng upp på Skuleberget. Ja. Det blir nog en sväng ut kanske till Ulvön och lite sådana saker. Så att underhålla oss lite med de fina ställena som finns där uppe.
0: Alltså Skuleberget, Skuleberget, vi har pratat och träffade en person som jag känner.
3: Wow.
0: Och han berättade att han och hans tjej och deras hundar, de har flat coated retrievers, ganska stora hundar.
3: Wow.
0: Var och skulle gå upp på den här lilla vandringsleden upp för Skuleberget. Men så var det någon så här grupp, någon pensionärsgrupp som hamnade, så de gick på höger sida eller vänster, gick på ena eller andra sidan om gruppen och hamnade då på en helt annan led än vad de hade tänkt.
3: Nej.
0: Och han sa att den klätterleden de hamnade på.
3: Uh-huh.
0: Han bara, vi var tvungna att sele och rep och bär

0: bära hundarna flera, alltså du vet, lyfta hundarna. Alltså det var inte bara en liten promenad om man hamnar på den slingan liksom. Vad har du för Skulebergs erfarenheter, Sofia?
1: Ja, vi har ju varit där sedan jag var bebis, eller på sämre, väldigt många år. Och det fanns ju, den där Skuleleden med sela har ju funnits länge, och nu har det blivit en lite mer ordnad sak kan man säga. Så jag har ju gått där några gånger. Men det är inte en lek alltså, för det där, den där lederna, de kan vara ganska avancerade. Så att om de gick upp för dem som man ska ha sela för, då skulle jag inte göra, om vi säger så.
0: Ja, bara, sen skulle vi ner också. Oh, med jäckan och allting. Vi skit.
1: Det finns bättre vägar att välja om man vill gå, ja, man säger så, utan sele.
0: Ja, vad säger Halvtids Erik?
2: Har vi någon matsäck packad till tågresan?
1: Ja, nästan klart. Jag har förberett matsäck, ja. För det är ju så att man behöver ju engagera en liten 13-åring ett tag. Och det går inte att inte ha en färdig matsäck då, kan man säga. så jo, det finns lite wraps, kycklingwraps. Och det finns lite grönsaker som man kan knabra på, lite popcorn. Korn och lite allt möjligt sånt där som man ska kunna ta fram i olika lägen.
0: Toppen.
1: Så givetvis, ja.
0: Ja, vad säger du?
2: Du, Sofia, se om du kan ta med lite dipp också, så kan de sitta. Det tar ju tid att dippa, och sen är det väldigt gott exakt. Också.
1: Det är sant.
0: Alltså, hoppas att ni får en underbar tågresa, att det blir lyckat när ni väl kommer dit, du och 13-åringen. Tack snälla för att du är morgonens första lyssnare. Våran morgonkick. Vet du vad, vi kommer som tack för att du är detta, kommer vi skicka multivitaminer Berocca. Både den nya tabletten och den klassiska brustabletten.
1: Då kommer jag vara hur laddad som helst.
0: Ja. Kommer du orka ta den leden med sele och rep?
1: Ja, precis.
0: Ha en underbar dag. Tack snälla för att vi får inleda med dig.
1: Tack för ett bra program.
0: Tack. Hej.
1: Hej.
0: Sofia, alltså från Kungälv, som är morgonens första lyssnare. Nu är klockan 7 faktiskt. Vi behöver få nyheter.
3: Då ska du få det. Och de börjar i Nybro där två pojkar i 15-årsåldern vårdas på sjukhus just nu. Det här är efter en kollision med en elsparkcykel och en polisbuss. Killarna ska ha fått lindriga skador. Exakt hur det gick till är oklart, men den här olyckan ska ha hänt när en polispatrull försökte göra en kontroll av elsparkcykeln. Händelsen ska också utredas av det som heter avdelningen för särskilda utredningar, som granskar misstänkta brott som poliser kan ha gjort. Sen ska jag berätta om en man i Piteå som omkommit i en olycka i en lätt lastbil under natten. Han var i 60-årsåldern, och polisen säger att det här handlar om en arbetsplatsolycka med allra största sannolikhet. De tittar bland annat på kameraövervakningsbilder nu enligt SVT. Och till sist så ska vi till USA, där man har fått evakuera. Tusentals människor har fått lämna sina hem beroende på en kraftig skogsbrand i Washington, delstaten alltså i nordvästra USA. Det är fortfarande inte under kontroll, har förstört över 600 byggnader enligt uppgifterna därifrån. Det är den senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Ja, den allra största delen av Sverige idag har sol och uppehåll just nu på morgonen. Sen så kommer det bli mer och mer mulet och regnigt, framförallt norrut. Då ökar risken för regn och åskskurar i Tornedalen och Malmfälten. Övriga landet kommer få fortsatt mycket sol, eller åtminstone solblandade moln under dagen. Och så kommer det bli upp mot 24 grader varmt i Sverige idag. Det är vädret på Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol och klockan har passerat 7. God morgon NyhetsJonas.
2: God vecka Gry Forssell, buona semana.
1: Buona semana, halvtids Erik.
3: God morgon halvtids Erik.
1: God morgon gullige dansken.
4: Buona semana.
1: Har du på dig en keps med initialerna GD som är gullige dansken?
4: Ja men det är ju Eriks fel.
1: Eriks fel.
4: Ja, han säger GD.
1: Ja.
4: Och så gör jag en cap med GD.
1: Er halvtids Erik brukar förkorta gullig dansken till GD bara.
4: Ja.
1: Och då
4: ja.
1: Gjorde du en caps.
4: Så gör jag en caps med GD.
3: Vi har ju här i Göteborgsstudion så här god julbokstäver, ni vet. Jag har tagit bort alla de här och behållt G och D. Så det blir då GD som gullig dansken. Ja. Så brukar jag hålla upp och busa lite med honom ibland. Där. Det tycker han är så roligt. Men sen nu att han har gjort en caps av det här, det är ju att ta det ett steg för långt kanske.
2: Vad sa?

0: Oj, du kanske ska starta ett fashion brand. Jag tycker det är lite fint. Ja.
1: Det tycker jag också. Och sen
2: Där på baksidan.
0: En liten mikrofon. Åh, vad töntigt.
3: Nej, gud, det var fint. Jättetöntigt.
1: Ja,
0: det var så gulligt. Alltså, han är så jävla gullig.
3: Ja, det är supergullig verkligen.
0: Orkar inte.
3: Goldkitta barn.
0: Goldkitta barn.
3: Det är så jag trodde det var.
0: Det är gulligt. Hörrni, vi ska tävla om 10 000 kronor. Introtävling på Mix Megapol. Mm. Med den perfekta mixen, alltså både svenskt och utländskt. Dora.
3: Just det.
0: 020 314 314 är numret du ringer om du vill vara med och tävla. Det gäller att ta alla sex rätt eller slå mig. Som vi testar och vars test vi redovisar på vårt Instagramkonto Gry och morgongänget.
3: Förstås.
0: Mm-hmm.

0: Blondpojken på Mix Megapol. Klockan är 7:07 och vi säger god morgon till Emily. Hej Emily.
1: God morgon, god morgon.
2: Hey.
0: Hur har du det?
1: Jag har det bra, jag har det bra. Jag sitter i bilen på väg till jobbet första dagen efter semestern. Det känns bra.
0: Känns det lite peppigt? För det är ju första dagen på jobbet för oss också nu sen semestern. Och jag tycker att det är ganska härligt. Man kommer in, det är det där med så här, kom ihåg mitt lösen. Mm. Har jag min PIN-kod? Authenticator vill hålla på och jiddra lite. Men det peppar, peppar. En miss och resten har funkat. Hur känns det för dig?
1: Jo, men jag håller med dig. Nu kom jag på att jag glömde matlådan i filen. Men annars så känns det som att det blir måndag. Och det, nu kör vi.
0: Eller hur? Vad säger Erik?
2: Vad var det för rätt i matlådan, Emily?
1: Det var grillat från igår.
2: Oh, gud vad gott.
1: Det kan vara värt att vända.
0: Det kan vara värt att vända faktiskt.
2: Vänd.
0: Alltså, vinner du 10 000 kronor nu andra sidan så, då kan du vaska den.
1: Då kan det bli lite lunch.
0: Mm, vi får se.
3: Lunch också gott.
0: Ja, lunch också mat.
3: Som vi brukar säga.
0: Ja. Vad säger du Jonas?
3: Men du Emily, är du redo att tävla då?
1: Jag är redo.
3: Vi kommer göra så att vi kommer spela upp 6 stycken intron för dig. Och jag vill vara tydlig med nu att det här är den perfekta mixen. Det är alltså inte bara på svenska, utan det kan vara svenska, andra språk. Det kan vara gammalt och nytt och så vidare.

0: Ja.
1: Det gäller för dig att säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Du kan vinna 10 000 kronor om du får alla sex rätt eller om du är väldigt grym. Hur grym är du, Emily?
0: Oh, förhoppningsvis grymmare än grejen.
1: Ja!
2: 10 000 kronors mixen.
3: För tar du alla sex rätt, alltså slår du mig om jag inte faller sex rätt och du faller sex rätt, då får du en tröja där det står jag är grymmare än Gry.
1: Ja,
3: och då räcker det med om du får fem, om jag bara fick fyra räcker det med att du får fem, då får du både pengarna och tröjan. Men vi får väl se. Är du redo?
0: Jag är redo.
3: Alla som lyssnar nu, är ni redo? Testa er själv också och se, hade ni vunnit idag eller inte?
4: Ja.
3: Här kommer dina intron, det gäller att säga artistens namn.
1: Ja, det är inte Grys namn.
3: Nej, nej men inte. Skit vad låten heter. Nu kör vi, är du beredd, Emily?
0: Ja.
3: Här kommer de. Kolpe.

0: Vad sa du?
1: Limhamn.
0: Alltså det, Limhamn, alltså det är tråkigt att det verkar vara någon form av liten så här. Jag tyckte mig höra att du sa Coldplay på den första, visst?
1: Ja.
0: Sen sa du The Weeknd också.
1: Ja.
0: Är det någon där som du känner att jag har missat? Alltså, så sa du Limahl på sista, det vet jag inte riktigt. Men är det någon däremellan som du känner att du sa som jag missade att höra?
1: Tina Turner, Smash Into Pieces, Medina. Och vem var den första?
2: Ja, vi har lite problem här nu, Emily, för att vi hade väldigt svårt att höra. Det verkar som att din telefonlinje blev nervös när det skulle tävlas. Vi har med oss en gullige dansken som är överdomare här som får göra ett utlåtande, tror jag.
3: Jag tror vi får göra om det.
2: Okej.
0: Okay. Alltså slå på samma igen?
3: Nej, inte slå på samma igen. Vi hittar en ny och så gör vi om. Spela en låt, hitta en ny och så gör vi det om.
0: För problemet, Emily, som är så tråkigt är att det kändes som att du sa... Några artister som vi, det hördes liksom inte. Nej. Och det kom då mycket, ja, det blev tekniskt strul. Men vi spelar en låt och sen så, vi ska säga, tar bort de här. Och så gör vi en ny helt enkelt. Får en ny chans, känns det bra?
1: Ja, det gör det väl.
0: Nej, men för då får du möjlighet att ställa dig och stå prickstill någonstans. Och så att, jag vet inte riktigt, hitta en tydlig linje.
2: Ja, för vi kunde inte höra att du sa de du sa. Då är det svårt att säga om det var rätt eller inte.
0: Häng kvar, det här är spännande, ja, vilka grejer. Ja. Drama på Mix Megapol, ja. Det första som händer. Vi lyssnar på Angel och så tar vi fram 6 nya låtar och så kör vi alldeles strax.
2: Det låter bra.
0: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och det blir lite drama så här på morgonkvisten. Klockan är 14 minuter över 7. Vi har med oss Emily på telefon. Hej Emily.
1: Hej.
0: Hej, som jag tävlade i 10 000 kronors mixen och som vi tror eventuellt sa svar i rätt tid eller inte. Men, och vi vet inte exakt hur många som var rätt och inte. Och vi vet inte hur många som var innanför eller inte. För din telefon, det var någonting med telefonlinjen som blev knas. Så att vi hörde egentligen ingenting och det känns inte schysst riktigt.
1: Nej, men det var typiskt.
0: Ja, det var verkligen typiskt. Men du, hur ser din morgon ut imorgon bitti?
1: Den ser väl likadan ut som idag.
0: För vi har pratat lite här om vi ska bara så här snabbt slänga ihop en ny mix. Men det känns också lite, de har inte hunnit testa mig ordentligt och det känns inte rättvist. Ska vi ge en ny chans imorgon?
1: Ja, men det blir väl bra då, eller?
0: Visst!
2: Ja!
1: Ja!
0: Kul!
3: Ja,
0: kul! That's the spirit!
3: Verkligen. Jag säger det.
0: Ja, vi kör igen imorgon, Emily. Då jäkla chans till revansch på alla plan.
1: Ja, härligt.
0: Ja, ha en underbar dag nu.
1: Tack detsamma, hörni.
0: Ja. Hej, hej! Vilket raffel!
2: Ja, spännande.
0: Men vad härlig inställning också.
2: Ja, jättepositiv.
0: Ja, det blir bra. Låt oss samla ihop oss här alldeles strax då. Så ska vi se. Vi har ju mycket den här morgonen också. Vi ska diskutera dagens dilemma. Mm. Rubriken är: jag gav bort en sjukt värdefull gåva av misstag.
3: Åh nej.
0: Jag vet, hatar när det händer. Vi ska leka tre saker på 5 sekunder förstås. Ska vi ha nyhetstestet? Fortsätter vi med nyhetstestet?
2: Det gör vi faktiskt. Aha. Men det har vi också en liten justering på nyhetstestet. Vi gör en Team Sweden och vi ska ha en lyssnare till att tävla tillsammans.
0: The return of Team Sweden.
2: Return of Team Sweden.
0: Okej, låt oss förklara detta för alla våra eventuellt nytillkomna lyssnare alldeles strax.
2: Ja.
0: Bara förklara vad han var.
2: Ja, det ska vi göra. Okej.
0: God morgon.
3: God morgon.

0: Jag hör på Mix Megapol. Det är svensk sommar fortfarande förstås. Varje morgon får man ju nyheterna varje hel och halv med Nyhets Jonas. Mm. Håller oss uppdaterade så att man har koll när man kommer fram till jobbet eller var man nu är på väg någonstans. Och sen varje morgon så brukar Jonas alltid ha ett nyhetstest. Här vid 20:09 ungefär, 20:15 så är det ett nyhetstest som är då frågor baserade på morgonens nyheter. Mm. Och det brukar vara vi i studion som tävlar mot varandra. Vi hade under en period någonting också som vi kallade för Team Sweden. Det är alltså vi i studion mot en lyssnare som representerar hela svenska folket.
1: Ja.
0: Då var det så att en lyssnaren var med hela veckan och representerade Sverige. Så man är med varje morgon måndag till fredag,
1: ja,
0: och tävlar. Är det så du tänker att det är igen?
2: Nej,
0: så?
2: Nej, det är en ny lyssnare. Det är en ny lyssnare varje morgon.
0: Mm. En ny lyssnare varje morgon.
1: Är det för att vi ska få in så många som möjligt i Team Sweden så att det verkligen blir representativt?
2: Så det blir jättestort Team Sweden-lag.
0: Så Jonas ställer frågorna.
1: Ja.
0: Jag tävlar för mig, Erik för sig och en lyssnare för hela svenska folket.
2: Precis.
0: Och är man med och tävlar så måste man inte ta på sig att vara med hela veckan, utan det är den morgonen bara.
2: Det är den morgonen, och när vi har vänner och gäster på besök så är det de som tävlar.
1: Ah. De är ju också Sverige.
2: De är också Sverige, ja. De är också Team Sweden.
0: Jaha.
1: Aha.
0: Så om man liksom lyssnar, det här är nytt för mig. Vi har ju inte haft, alltså, vi har inte haft ett enda möte inför den här hösten.
1: Ja, vi börjar idag.
0: Vi har bara kommit hit.
1: Ja.
0: Vi ska ha möte imorgon.
3: Det är möte nu.
0: Vi ska, exakt, i möte nu. Och vi ska ha möte imorgon. Men kommer du hit till Stockholm imorgon då, Erik?
3: Jajamän.
0: Fy fan vad nice.
3: Kul. Då ska jag åka tåg.
0: Men om det är så att man redan nu känner att jo, men vet du vad, om en dryg timme så vill jag gärna vara med och tävla i nyhetstestet.
2: Då kan man ringa till oss.
0: Då kan man ringa redan nu 020 314 314. Och kanske börja lyssna uppmärksamt på nyheterna då.
1: Precis, för frågorna kommer handla om nyheterna som har varit idag. Men det kan också ha saker som har att göra med dem. Det måste inte vara exakt så här hur många personer var inblandade i den här affären, utan det kan vara: den här affären utspelade sig i Tokyo. Vilket lands huvudstad är det? Ish.
0: Wow. Kazakstan. Vad säger Erik?
3: Jag har en fråga också om de här förbannade minuspoängen som dök upp under vårterminen. Kommer Team Sweden också drabbas av minuspoäng? För då kan det ju hända att svenska folket ligger på 400 minus helt plötsligt.
2: Ja, men där är vi jättesnälla. Team Sweden kommer inte bli drabbat av minuspoäng. Det är bara Gry och Hälsis.
0: Du uppväger sig bara Gry. Punkt. Jag hörde att det var en mental punkt där. Men kan man ringa in nu och säga jag vill vara med och tävla för Team Sweden imorgon, så att man redan, så att man redan på tisdagen vet att man ska med på onsdag, så att man kliver upp på onsdag så kan man hänga med ordentligt också.
2: Så man kan planera.
1: Ja, det är smart.
0: Det är smart. Det här rullar, det blir fint.
1: Ja, det kommer bli bra.
0: Ja, vill du vara med och tävla i nyhetstestet idag då? Ring 020 314 314. Vi gör om en timme drygt, men det blir kul.
1: Ja, verkligen. Lycka till.

0: Magnus Uggla, ta i lite vet jag. Du lyssnar på Mix Megapol. Vet du vad som är härligt när man kommer tillbaka efter sommarlov och sånt? Det är att man får träffa sina kompisar, man får samlas runt kaffemaskinen och man får skvallra lite. Det är ju mysigt att skvallra lite, eller?
1: Ja, verkligen. Ja. Snacka lite. Har ni sett något? Har ni hört något?
0: Ja, men alltså, Carola.
1: Ja.
0: Denna ständiga följetong älskar. Flyttar igen!
1: Nej, va? Från gården?
0: Lämna Steninge slott, lämna Skånegården och Carola Land.
1: Ja.
0: Den heter inte Carola Land.
1: Borde
0: heter Carola Land?
1: Ja.
0: Ja. För nu så ska hon, nu Zoe har ju sommarjobbat i Norge och gräddat våfflor. Nu är sista våfflan gräddad, skrev hon ju på Instagram.
1: Aha.
0: Hon har varit så duktig och gräddat på där. Men, ja, men nu så ska hon flytta, för hon börjar gymnasiet.
1: Aha.
0: Så nu flyttar de i samarbete med mäklarfirman. Var inte det lustigt ändå?
1: Ja,
0: Carola har gjort värsta i världen, hur mycket inlägg som helst. Bara, här i betalt samarbete med mäklarfirman, bla bla bla. Hur ser ett sånt samarbete ens ut?
1: Ja,
0: de
1: det är
0: bara, här får en liten... Eller hur?
1: Ja,
0: är det att de inte betalar mäklare? Det är ju ändå säljaren som betalar mäklarvode. Det är ju inte köp, i alla fall.
1: De kanske hittar något särskilt till henne bara.
0: Hon kanske
1: de
0: bara har fått pröjset.
1: De har en lägenhet här i bakgrunden.
0: Hon bara får pröjset. Ja, och den lägenheten, eller det boendet, verkar ligga då på Älgö ut mot Saltsjöbaden ut mot skärgården i Stockholm.
1: Ah, ja, okay.
0: Ut mot Nackahållet, om du säger något. Så dit ska de flytta. Så att det är den här flyttföljetången.
1: Spännande.
0: Gud, jag träffade ju Benjamin Ingrosso i somras också. Vad var det han sa nu? Att han bor fortfarande hemma hos de här kompisarna som hon bor hemma hos hela tiden.
1: Men man får ju hoppas att Carola bjuder på inflyttningsfest då.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ring oss.
0: Vad tänker du på, Erik? Vad vill du skvallra om?
2: Jag tänker egentligen på Carola också. Det är så mycket frågor som kommer upp. Hon hyrde ju in ett helt fotbollslag till att flytta in där nere på den skånska gården. Och nu ska de behöva bära kartonger igen. Det fanns en traktor, vad har hänt med den? Och så vidare. Men sen har jag också en annan grej om, man kan säga att det är Sveriges nya Carola. Det är ju Sara Larsson som uppträdde på Lollapalooza i USA i helgen. Och det var regnigt och grått. De fick göra 2 timmar regnuppehåll innan hennes spelning. Perfekt uppladdning. Sen kom hon in med sin Midnight Sun och får lysande recensioner. Och hon säger själv att hon har fällt en tår över gårdagen, för det var så härligt att spela där. Och säger hon också att det är den största publiken hon förmodligen har uppträtt för någon gång. Alltså inte störst, utan flest antal då, ska vi säga. Även att det var i USA.
0: Perfekt uppladdning för henne i Chicago där, inför Way Out West om 2 veckor.
2: Ja, just det. Då blir det också regn, det kan jag säga.
0: Nej, det får inte bli. Jag ska dit, det ska vara sol.
2: Ja, ta med gummistövlar, det regnar alltid på Way Out West. Men det är trevligt ändå.
0: Jag inte berättat för Erik, men jag tänkte komma sända från hans studio.
1: Det tänkte jag.
0: Vad vill du skvallra om?
1: Nej, men jag har bara sett det här om att Håkan Hellström ska uppträda i Umeå.
0: Ja.
1: Och då är det folk som är sura på att han kommer.
0: Varför?
1: Inte på att han ska spela, utan på att när de har satt upp affischer för Håkan, så har de liksom tapetserat anslagstavlorna. Det är Håkan överallt, bara. Och det, egentligen så ska det vara en artist, en affisch, som det heter. Det bästa med hela den story tycker jag är att det är en kille som Expressen har pratat med, som är en av de som representerar de som tycker att det här var lite dumt gjort.

0: En affisch, som det heter. Men det bästa med hela den story tycker jag är att det är en kille som Expressen har pratat med som är en av dem som representerar de som tycker att det här var lite dumt gjort. För han säger att en stor aktör kommer bara smeta överallt. Folk tycker det är helt uppåt väggarna.
1: Ja.
0: Det är ändå kul med när det handlar om affisch.
1: Det är där de ska vara.
0: Det är där de ska vara. Skämt dig.
1: Du lyssnar på Mix Megapol, god morgon. Mamma hon

0: Du lyssnar på Mix Megapol med Dina Viva L'Amour. Klockan är 7:30 och då gäller det att vi får nyheter med NyhetsJonas.
1: Ja, de börjar med den här olyckan i Nybro där två killar i 15-årsåldern fått sjukhusvård efter en krock mellan elsparkcykel och polisbuss. De senare skulle göra en kontroll av elsparkcykeln när den här olyckan hände, men exakt hur det har gått till är oklart. Det ska nu utredas, bland annat av avdelningen för särskilda utredningar, den som granskar om poliser har begått brott. Nu ska vi till Danmark där man bygger ut värnplikten. Det här har att göra med det försämrade säkerhetsläget. Fler unga danskar ska nu göra lumpen. Det kommer vara 11 månader och för första gången så kommer värnpliktiga också skickas till Grönland. Och på tal om Grönland, det har ju med USA att göra. Det har också med USA att göra att det är ett jättestort strömavbrott på Kuba. Enligt det statliga elbolaget där så har hela landet strömavbrott haft det i natt. Det här har att göra med att USAs blockad som gör att man inte får in någon olja. Det kan orsaka strömavbrott på Kuba alltså. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Sol runt 20 grader säger SMHI i sin rubrik om vädret idag. Det gäller dock inte riktigt hela landet. Just nu så är det väldigt molnblandad sol kan man säga så i de flesta delarna av landet. Längs Östersjökusten så är det väldigt soligt. Det är också temperaturer runt 15 nu på morgonen. I västra Norrland och framförallt längs fjällen så är det kallare, molnigare och också större chans för nederbörd. Så kommer det vara även senare under dagen där det också blir risk för åska i Tornedalen. Då kommer dock södra delen av landet få klart väder och varmare upp mot 24 grader. Det är vädret på Mix Megapol. Vi pratade ju om raffset. Då följer jag lite på slogans för raffset.
0: Oj.
1: Raffset, om du vill visa hela klaffset. Eller raffset, när du välkomnar tafset. Eller raffset, svårt att ta av, kul att sätta på.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Fantastiska Faro, vars omisskännliga skratt vi precis hörde.
1: Bra publik för just den där sortens innehåll.
0: Ja, träffat honom i sommar, vi käkade lunch en gång, vi var jättemysigt.
1: Ja, det är sant, vad kul.
0: Och sen så var jag och kollade på, han hade en egen kväll på bar Rep-

0: gick på Hornsgatan i Stockholm. Alltså det var så himla, det var så kul. Han körde en halvtimme själv. Verkligen så här, fullknökad bar. Döhärlig stämning. Och så bara körde han på. Och skitkul var det.
1: Gud vad härligt.
0: Ja, jätte.
1: Och jag önskar att jag hade varit där. Ja. Men jag var i Italien.
0: Hörrni, vi ska gå ett varv runt rummet. Jag är nyfiken på vad ni tänker på just denna morgon. Mm. Sen ska vi diskutera dagens dilemma. Du har en lyssnare som har gett bort en sjukt värdefull gåva, men av misstag. Vi får läsa hela brevet och se om vi kan hjälpas åt alldeles strax.
1: Hoppas det var jag som fick den.
0: Här är Ted Gärdestad. Här är musik på svenska. Svensk sommar.
1: Hurra!
0: I augusti.

0: Järjestad, jag vill ha en egen måne. Den låten finns ju med bland de som man kan välja på när det gäller att utse Sveriges topp 100 viktigaste låtar, alltså svenska låtar. Gör det på en hemsida mixmegapol.se. Vi tar fram listan. Vad sa du, 29 augusti i dansken?
1: Ja, 29 augusti.
0: Då kommer listan presenteras. Skynda. Vadå?
2: Nej, det var ingenting.
0: Okej. Vi ska åt varv runt rummet. Vad tänker du på, Jonas?
2: Jag tänker på italienska. Jag börjar tänka på båda språken nu. Jag har ju varit 4 dagar i Italien. Förra veckan gjorde vi en blixtvisit, jag och Bellini. Och det var väldigt härligt. Ni vet ju hur jag tycker, jag älskar ju språk. Så jag tyckte det var väldigt härligt att få försöka säga saker på italienska och lära mig nya saker. Det var ju väldigt kul. Beställde flera gånger, klarade mig ganska bra. Så fick jag lära mig uttrycket adopo. Som jag sa någon gång i början, så sa jag buongiorno till någon och så var det någon som sa adopo. Så tyckte jag så här, fan vad kul att säga att han säger detsamma till dig, typ, vad kul, roligt, härligt. Så gick jag runt och sa det där hela tiden. Och så fort någon önskar mig en smaklig måltid eller någonting, så adopo, så här, detsamma till dig, och ha en trevlig dag, det är adopo, det är detsamma till dig. Sen visade sig att adopo betyder vi ses senare. Vilket gör att det blir ganska roligt när man har sagt det till folk som har liksom sagt,
0: till höger och vänster.
2: Överallt har jag sagt det. Adopo, tycker det är jättekul och folk garvar och bara så tummen upp och bara vilken idiot. Det har gått ganska bra.
0: Ja, fatta. Vad säger Erik? Vad tänker du på?
3: Nej, men jag tänker på att vi hade besök i Karlskrona av en AIK. Alltså i den här historien så har vi AIK-are, dräng och en mås.
2: Oj.
3: Ja, och då var det så här att vi hade besök av en AIK-are, en kompis till min fru då, som ville se hur det är på landet. Och så vi sa ta lite oömma kläder, för det är lite så där, så var vi inne och gick i stan då, som det heter. Då var det så att han blev nerbajsad av en mås då, över hela kroppen med sina kläder. Han är ju stockholmare då, AIK-are, och hade den vita skjortan på sig. Men då har vi bara kommit till den ena delen. För sen senare under eftermiddagen, samma dag alltså, så får vår dräng hemma på bondgården, Lasse Göransson heter han. Han jobbar ju också åt kommunen med att ta hand om skadade djur och sådär. Sen tar han hem dem och ser till att de piggar på sig då. Då får han ett samtal från Karlskrona kommun, någon som ringer där, och som berättar att de har en mås som är dålig i magen. Man får ta hand. Så det var alltså, förmodligen var det samma mås som några timmar tidigare då attackerade AIK-aren där.
0: Ta hand om den här, magsjuka måsar.
3: Ja, det gör, den hade brutit ena vingen också, och sen var magen kass på han. Men han fick ordning på magen i alla fall. Sen så vingen är lite sådär, så att han går mest runt hemma i hans trädgård nu, den här måsen. Men med en bra mage då, som tur är.
0: Varför?
3: Det är lite från min sommar.
0: Varför blir folk i din närhet ofta nerbajsade?
3: Ja, det är någonting. Det var väldigt nära, Gry, att det blev jag. Men det blev det inte den här gången.
0: Heller, du har också berättat om din bror.
3: Ja, just det. Han har också blivit det av en ko som hade hosta. På båda håll, så att säga. Ja, det var lite där som har hänt då under sommaren. Det är egentligen det.
2: Och den här fågeln nu då, hur är läget med den? Hur mås det?
0: Ja.
3: Jo, det mås bra.
0: Fint.
2: Kunde inte låta bli. Det enda jag kunde tänka på, jag hörde inte resten av historien.

0: Det här är Mix Megapol där du får svensk musik. Det är svensk sommar fortfarande. Vi diskuterar varje morgon dagens dilemma. Det har vi gjort nu många år och kommer fortsätta med varje morgon även den här terminen.
1: Så är det.
0: Vi har en lyssnare som inte heter Marcus, så vi kallar honom för det. Det blir enkelt så. Man får vara anonym när man hör av sig. Viktigt för dig att veta. Du kan mejla studion at mixmegapol.se om du har ett dilemma. Kanske vi hjälper dig någon morgon. Marcus skriver då: kära Gry och vänner, för ett halvår sedan gav jag bort en gammal jordglob till min vän Mikael. Den hade stått hemma hos mig och samlat damm i flera år. Han pluggade geografi, så jag tänkte att han skulle kunna uppskatta den mer än vad jag gjorde. Han blev glad, tackade, ställde den i sitt fönster. Fint så. Men förra veckan så skickade han en bild och skrev helt upphetsat: du kommer inte tro det här. Jordgloben är från 1920, värderad till över 25 000 kronor. Och jag svarade: oj vad sjukt, och låtsades vara lite avslappnad. Men sen dess har jag tänkt på den där globen varje dag. Jag gav bort den när jag trodde att det var en dammig inredningspryl. Inte ett litet pensionssparande med Atlanten på. Han har inte erbjudit sig att lämna tillbaka den. Jag skäms över att jag vill fråga, men är en gåva alltid en gåva, eller får man ångra sig när det visar sig att den var värd 25 000 kronor?
1: Va, Marcus?
0: Ja, vad säger du, Jonas?
1: Nej, men, jag har inte erbjudit att lämna tillbaka den, och jag skäms över att jag vill fråga. Bra! Jag tycker att du ska skämmas. Du har gett bort den, det var en gåva. Det får ju vara så bara. Det vet väl inte du liksom. Alltså, det spelar
0: ingen roll. Det hade varit snyggt av polaren och bara så här:
1: 100%.
0: Du, jag värderade jordgloben. Den är värd 25 000 kronor.
1: Vi delar på det.
0: Ja, eller vill du ha tillbaka den nu?
1: Ja, det är väl klart han kan säga. Men du har ju fått den. Alltså, Vincent van Gogh sålde inte en enda tavla medan han levde. Han var dogfattig. Alltså, en av de mest kända konstnärerna i världen. Om han hade gett dig en tavla då, så hade du tyckt att säga: gud vad fint, tack så mycket Vincent. Spelar ingen roll. Idag när den är värd flera miljoner kronor, då ska inte du liksom gå och säga så här: du får tillbaka den. Men, nej, så funkar det inte.
0: Men Mikael har ju gjort bort sig, som har berättat det här för Marcus.
1: Jättejätt.
0: Han som fick jordgloben skulle ju bara hållit snattran. Eller vad säger Erik?
2: Nej, men då har jag ju gjort det till en stor grej. Alltså, det är nu man önskar man haft en tidsmaskin. Kunde åka tillbaka i tiden, inte säga något. Och sen då skulle han bytt jordgloben mot någonting annat. Som han sagt att, ja du, jag saknar jordgloben lite. Däremot så har jag här en halvdan robotgräsklippare.
0: Ja, du menar att Marcus skulle gjort det, men han visste ju inte.
2: Nej, men han skulle bytt den tidigare mot något annat. När han precis kom på vad den var värd, då skulle han inte gjort en grej av det, utan bara sagt att han vill byta tillbaka. Så var det känslomässigt.
1: Det är inte han som har kommit på det.
0: Det var inte han, det var den som fick den som kom på det.
2: Jaha. Ni märker att det har varit semester. Jag är inte riktigt kalibrerad i dilemmat än. Och jag har haft så jobbigt i sommar. För det har kommit fram folk till mig och frågat grejer. Så att du som är expert på dilemma, jag är väl ingen expert. Fått svara på massa olika.
0: Men tänk om du ger mig en gammal mikrofon. Åh, det här är en kladdig mikrofon. Radiostora, kul, det är fint. Du får den, för vi jobbar med radio. Och så får jag den av dig. Och så säger jag: du, vet du vad? Den här är värd jättemycket pengar. Kul för mig, hej då. Vad hade du velat gjort då?
2: Då har jag gått och lagt mig.
1: Vad hade du gjort, Agri?
0: Alltså, jag säger som du, Jonas, till Marcus. Nu, du gav bort den här. Och nu är den inte din längre. Och du skulle ha värderat den själv först. Du uppskattade ju ändå inte den. Den stod ju bara dammade. Du tyckte ju ändå inte. Och det är inte som att du gett bort en kär ägodel och gått och våndats och funderat och sen gjort och sen visade sig. Utan den stod ju bara, den låg ju bara och samlade damm någonstans. Mm. Nu är den inte din längre.
1: Kan han ha sönder den?
0: Kan
1: han gå dit och råka ha sönder den, så får ingen pengarna.
0: Kan, men det är inte trevligt.
1: Nej, just det. Svårt.
0: Ja, nej, jag tror tyvärr, Marcus, att det här får du nog bara hacka i dig. Eller?
1: Och hoppas att Micke kanske är en sköning
0: kan
1: som erbjuder.
0: Han på middag eller något. Vad säger Erik?
2: Lite plåster på såren är ju att man kan ljuga för sig själv och tänka att den är värd 25 000 pesetas bara. Det är inte samma. Att man valutaomvandlar värdet på jordgloben då, så det inte svider så mycket i själen.
0: Bara för att någon har värderat det till den, så betyder det inte att de får det heller. Och innan Mikael har sålt den, så är det ju bara fortfarande bara en jordglob.
1: Och han kanske behåller den för han tycker att det var en fin present av sin kompis. Så han kanske aldrig säljer.
0: Så kan det vara. Mm. Tänk så.
1: Pesetas.
0: Ja, tack Marcus för att du vände till oss med ditt dilemma här på Mix Megapol.

0: Darin hör på Mix Megapol. Jag kom på, jag har gjort en rolig grej som jag vill göra med er alldeles strax.
1: Aha, okej.
0: Okay. Ja, kul. En liten måndag surprise.
1: Älskar roliga grejer.
0: Mm. Vad säger Erik?
2: Är det farligt på något sätt? För det låter lite lätt. Du säljer in det som att det ska vara något kul, men jag har gjort en rolig grej, men det kan vara jättefarligt. Är det typ som 1000 nålar?
0: Nej.
1: Tänk om det var det. Jag har hittat en rolig grej i sommar som vi ska göra sen.
2: Man kan vrida armen, så känns det som att man har 1000 nålar.
0: Det är inte 1000 nålar.
2: Okay.
0: Nej, det är inte 1000 dollar. Nej, ni kommer få vara med om det alldeles strax. Jag vill bara påminna om att vi har vad vi kallar sommarvalvet. Det är ett kassavalv fullt med pengar. Mm. Och nu är det sommar, därför heter det sommarvalvet. Sommarvalvet är fullt med pengar. Det gäller att kunna den exakta summan. Vill man vara med och tävla om pengarna, så smsar man ordet vinn. Skicka det till 72104. Och det kostar 19 kronor. Ska man veta att smsa. Mm. Och man måste vara 18 år. Då kommer ens telefonnummer in i våran bank av telefonnummer. Från vilken våran vinnarambassadör. Nu på fredag, va, dansken?
3: Ja.
0: Ja.
1: nu
0: på fredag kommer dra ett nummer, ringa tillbaka till den personen och säga: hallå där, hur mycket pengar har jag i sommarvalvet? Och då svarar du exakt rätt summa. Då får du in den exakt rätt summan på ditt konto.
1: Uh-huh.
3: Får jag säga den?
0: Ja, säg.
3: 505 720.
0: Sant. Är det okej om jag säger det på svenska?
3: Ja, det var.
0: 505 720 kronor. Skriv upp det på en lapp så att du kan säga det när du får det samtalet tillbaka sen.
1: Smart. Och säg det då på svenska.
0: Alltså så länge det är tydligt.
1: Ja, det är sant.
0: 505 720 kronor. Skriv upp det på en lapp så du har det med dig. Vi ska få nyheter om en stund. Mm. Och sen så ska jag 3 saker på 5 sekunder. Ja. Och så har jag en grej som jag vill dela med mig av.
1: 1000 dollar.
0: Där är Mix Megapol. God morgon. Wow.
4: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
5: Oh! Whitney Houston!
0: Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
5: Pet Shop Boys!
4: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt. Svenska flickor.
1: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19 kronor.

0: 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig det ringer.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Det är måndag morgon och klockan är 8. Det är dags för oss att få nyheter med Jonas.
2: Ja, och de börjar med en man i 60-årsåldern som avlidit efter en arbetsplatsolycka i Piteå hamn under natten. Han skadades i samarbete med en trafikolycka på arbetsplatsen och fördes till sjukhus med ambulans. Men hans liv gick alltså inte att rädda, och polisen utreder nu det här som en arbetsplatsolycka. I Danmark bygger man ut värnplikten i takt med det försämrade säkerhetsläget. Flera unga danskar ska nu göra lumpen. Man förlänger lumpen också till 11 månader. Dessutom så kommer man för första gången att sätta värnpliktiga på Grönland. Och till sist en man från Finland som stoppades i Norge med över 600 liter lustgas i bilen. Han säger att den skulle användas till bakning och cocktails, alltså hans 600 liter lustgas. Men lasten beslagtogs och ärendet har lämnat över till polisen. Det är den senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, det kommer vara soligt och ganska varmt, i alla fall enligt SMHs rubrik för den här måndag morgonen i Sverige. Tittar man på väderkartan så ser man att ja, det stämmer ju faktiskt, i alla fall delvis. Framförallt de södra delarna, även de mellersta, kommer ha ganska mycket sol idag och temperatur upp mot 24 grader. Längre norrut så blir det molnigare och molnigare allt eftersom dagen går. Det blir också större risk för regn och åskskurar i Tornedalen. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Och den här personen som jag inte haft någon som helst kontakt med sedan mitt på 90-talet, som skrev till mig: Jonas, this is Woo, tall skinny Korean boy from Moscow. How are you? Seems like you very gained some weight.
4: Och sen inget mer.
5: Det är det, bara allt.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget, god morgon nyhets Jonas.
4: God morgon Gry.
1: God morgon halvtids Erik.
4: God morgon!
1: God morgon gullig dansken.
6: God morgon Gry.
1: God morgon Elaine! Vi ska tävla om tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Oj. Alldeles strax. Men först, jag sa att jag hade en liten grej.
4: Ja, vad är det för liten grej då?
1: Vi tar det på en gång.
4: Okej.
1: Okay. Klockan är 8, det är måndag morgon. Vadå?
6: Ja. Ja, men, ja.
1: Var du inte redo?
6: Ja.
2: Han vill inte bli överraskad. Det är Grab Your Nuts Day, var beredd.
6: Ja, jag tycker om att grab my nuts.
1: Okej, okay. Det är måndag morgon. Ja. Det är sommar fortfarande, det är viktigt. Men ja, höstterminen har jag dragit igång. Och jag knåpade ihop en liten grej igår.
2: Igår knåpade du ihop det?
1: Här kommer det.

0: God morgon!
1: Är ni på humör? Är ni redo för måndag? Är ni redo för ny vecka?
0: Nu är man ju det.
1: Vad säger du, Halvtids-Erik?
2: Det var inte alls farligt. Jag trodde det skulle vara 1000 nålar, men det här var ju superbra grej. Har du jobbat med det här? Det måste du ha jobbat med hela sommaren. Du måste ta tid att arrangera alla stråkar och allting. Vilken låt alltså!
1: Tack! Tack.
3: Ska du göra en låt till alla dagar? Det här, det var måndag. Kan man också en låt till tisdag?
1: Vill du ha det?
3: Ja!
1: Vi kan väl se.
3: Ja.
1: Vi ska tävla om tre saker på 5 sekunder. Ring 020 314 314, så tävlar vi direkt efter Millas mirakel här. Svensk sommar på Mix Megapol.
0: God morgon!
1: God morgon!

0: Millas mirakel på Mix Megapol. Kan vi prata sen om en liten stund? Om red flags. Vi var och käkade middag med ett par kompisar häromdagen. Oj. Och då berättade hon om en sak som höll på att göra så att det inte skulle funka. Alltså hon och hennes kille, de har två barn och varit tillsammans i massa år. Hon sa att han gör en grej. Hon bara, det var nära.
1: Oj.
0: Kan vi prata om det
1: sen? Som hon upptäckt nu alltså?
0: Nej, hon upptäckte det då. Hon bara, det höll på att skita sig på
1: gamla. Okej, jag fattar. Ja, spännande.
0: Kan vi bara prata om det sen?
1: Jättegärna.
0: Men nu först.
2: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och det är Linda från Filipstad som är med. Hej Linda.
3: Hejsan.
0: Hur är det med dig?
3: Jo, det är bara bra.
0: Bra.
3: Står på jobbet.
0: Vad sa du?
3: Jag jobbar.
0: Är det första?
3: Nej, jag har inte haft någon semester.
1: Oj.
0: Kommer du få någon eller skippar du?
3: Nej, jag semestervikarie.
0: Det är du som är den som hjälper oss som jobbar att få semester. Så du är en riktig hjälte då.
3: Ja, fint.
0: Verkligen. Du ska medleka 3 saker på 5 sekunder och vinna 500 kronor om du vinner. Vem vill du utmana?
3: Erik.
4: Oj, oj, oj. Nu får du tänka på det att jag har haft semester. Min hjärna har varit ner i sleep mode hela den här månaden nu. Så att det kommer att gå bra för dig här, tror jag.
0: Dansken sa du smart.
5: Så smart.
0: Så task. Ja, men okej. Det är 3 omgångar det gäller, så här, 3 saker på 5 sekunder.
2: Omgång 1.
0: Och vi börjar ju med, hur är det nu? Vi brukar börja med Linda, va?
1: Absolut. Lyssna
0: vi börjar med
1: först.
0: Linda. Ja, på 5 sekunder, säg 3 saker du förknippar med sommaren.
3: Husvagn, öl, blommor.
0: Oh. Halvtids Erik, säg 3 saker du alltid tänker på när du hör ordet framtid. Okej.
2: Omgång 2.
0: Linda, det är din tur. Säg 3 saker alla borde veta om att resa.
3: Det är skönt. Det kan vara varmt. Fint.
0: Åh, fint också. Mm-hmm. Erik, säg 3 maträtter som smälter på sommaren.
4: Glass. Frysta köttbullar och fryst fisk.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Smälta köttbullar.
2: Omgång 3.
0: Linda, säg 3 personer som du skulle vilja uppleva Köpenhamn med.
3: Min man, min son och min pappa.
0: Ja, vilket bra gäng. Halvtids Erik, säg 3 ljud du förknippar med din vardag.
4: Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong.
0: Dansken, hur gick det?
5: Det gick ju absolut bäst för Linda. Hon vinner 3-1 mot Halvtids Erik och vinner 500 kronor i snabbare jackpot.
0: Grattis till 500 och tack snälla för att vi fick inleda den här terminen med dig.
3: Tack så jättemycket.
0: Ha det så himla bra.
3: Ja, detsamma.
0: Hej, hej. Det här är Mix Megapol med Svensk Sommar och er Ella Tritjello. God morgon.
1: God morgon.
5: God morgon.

0: Klockan är 7:15 och du lyssnar på Mix Megapol. Vi kommer om en liten stund ha nyhetstest som vi alltid brukar ha. Nytt för den här terminen är att vi också vill att någon av er som lyssnar med och tävlar och representerar hela svenska folket. Ja. Alltså var med och tävla i nyhetstestet. Ring 020 314 314 om du vill vara med. Vi gör det efter halv. Det är kul ju. Det kommer en nyhetssändning här nu om en kvart, så då kan man vara med och lyssna på den lite extra noga.
1: Det är kul, alltså. Det är nytt, det heter nyhetstestet.
0: Ja. 020 314 314 om du vill vara med i nyhetstestet, alltså var vår första representant för svenska folket.
1: Stort
0: den här säsongen. Verkligen. Vi var och käkade middag med ett par kompisar häromdagen och så säger Sandra helt enkelt. Ha. De heter Sandra och Rickard. Ha. Så säger Sandra, hon bara, men när jag och Rickard träffade, de har varit tillsammans jättelänge, de är urgulliga, tycker om varandra jättemycket. Hon sa att, hon bara, Rickard smörar. Han smörar, det kan vara en grej att man smörar brödet på fel sida.
1: Ah,
0: kan man
1: säga smör. Okay, ja.
0: Du vet, när man smörar mackan, att man, så här, det är konstigt med folk som brer på fel sida.
1: Ja.
0: Och det går att diskutera tills kossarna kommer hem, vilket som är rätt sida. Men det han tydligen gör är att han tar smör på smörkniven, och så smörar han åt ena hållet. Sen smörar han också tillbaka åt andra hållet. Inte bara en sida upp. Du vet,
1: nej.
0: Han nästan som med en pensel, alltså att han nästan penslar mackan med smör. Är ni med? Så han smörar först mot sig, sen från sig, sen mot sig, sen
1: jag bara... tänker att man, alltså för mig så man lägger den liksom åt, på bredden så att säga.
0: Vilken vad?
1: Alltså mackan. Jag håller den i handen när jag ska breda den.
0: Håller den långsida mot dig?
1: Ja.
0: Va?
1: Så att jag kan breda fram och tillbaka förstås. Vadå, hur gör du?
0: Va?
1: Om du inte gör på något av de här två sätten, då vill jag väldigt, väldigt gärna veta hur du gör.
0: Jag har mackan, jag har kortsidan mot mig.
1: Ja.
0: Och så tar jag smör på smörkniven, så drar jag den mot mig, lyfter upp, drar den mot mig, lyfter upp. Du gör ju som Rickard, du gör ju fram och tillbaka med kniven. Med båda sidorna av smörkniven.
1: Ja, du vet, nu måste jag göra det för att...
0: Det var svårt. Det sjukaste jag hört. Vad säger Erik?
2: Jag är ledsen. Jag tycker så mycket om dig, Gry. Jag skulle verkligen vilja ställa mig på din sida där och bara säga att jag håller med dig. Men jag gör precis som NyhetsJonas och den här Rickard.
0: Va?
2: Man vill ju alltså att ha ut det, så då målar man ju på lite där och sen kanske man kör en sväng vid kanten.
0: Men jag ser ju nu när du gör att du använder ju bara ena sidan av bladet på...
2: Nej, jag gör vinkeln på handleden här. Du ser inte det riktigt, men den vinklas upp på andra sidan. Så jag använder båda. Du vet, en smörkniv, den har ju två sidor.
1: Jag tror jag använder bara ena.
3: Jag använder bara ena och så vänder jag på brödet.
1: Jag tror det också.
3: Och så gör jag det igen.
0: Ja.
1: Men.
0: Nu visar att det bara är Erik som är som Rickard.
1: Alltså svårt att se det.
2: Nu vid närmare eftertanke tror jag inte att jag gör så egentligen. Men vad var det? Ville hon skilja sig för det här då?
0: Hon bara, det höll på att bli en dealbreaker.
2: I början eller nu?
0: I början. Det också resulterade i att det var smör på stora delar av smörkniven. Som var tydligen störigt.
1: Ja, men det är ju störigt. Alltså, och man vill ju också att när du tar smör med smörkniven, se till så att du använder det smöret. Alltså, ta inte för mycket så att du måste stoppa tillbaka en brödig smörklick.
0: Nej, alltså, så lite tråkigt. Som möjligt. Det är tråkigt när det händer, men det är oundvikligt ibland. Då säger Erik.
2: Men brukar ni också ställa in smörpaketet med smörkniven i kylskåpet, eller?
0: Det är en helt egen diskussion.
1: Lägger du ibland ovanpå?
3: Nej, det gör man inte.
1: Och hur gör ni med hålen?
2: Gör alltid också.
0: Jag gör det. Lägger ovanpå.
1: Hur gör ni med hålen?
0: Vad hålen?
1: Om det är hål i.
0: I vad?
1: I mackan.
0: Va?
1: Alltså om det är smör, smörgås.
0: Mm.
1: Med så det är hål i mjukt bröd bakat lufthål. På ett sätt så att det är luft. Hur gör ni med dem när ni brer? Brer ni runt dem helt och hållet? Men om det är väldigt mycket hål, hur gör ni då? Jag brukar klämma ihop mackan så att hålen liksom försvinner, så brer jag ovanpå det så att det kommer lite.
0: Det här har aldrig varit ett problem för mig. Jag ska tänka efter.
1: Jag skulle inte säga att det är ett problem för mig heller. Jag får jättemycket smör.
0: Jag vet inte. Nej. Jag har inte
2: det
0: tänkt på det.
2: Det här är en dealbreaker för mig faktiskt.
1: Jag smörar hålen i alla fall.
2: Ja, det hade jag inte gjort. Sorry.

0: Victor Lexell hör på Mix Megapol. Jag vill bara påminna om att vi varje morgon innan klockan 7 pratar med morgonens första lyssnare. En morgonkick som tack för att den är uppe med tuppen och hänger med oss tidigt får multivitaminen Berocca. Både tabletten men också nya eller brustabletten, klassiska brustabletten också.
1: Mm, det var ju bra att Sofia fick det för hon skulle åka tåg hela dagen.
0: Så det skulle hon till Höga Kusten.
1: Jajamän.
0: Så mysigt. Imorgon bitti pratar vi med en ny lyssnare. Vem det blir får vi se och höra då.
1: Vem hade du önskat dig?
0: Jag vet inte. Nu är jag så fokuserad på att vi ska ha nyhetstestet och att vi vill ha med en lyssnare där också som är med och representerar alla lyssnare.
1: Ja.
0: Men jag tävlar i nyhetstestet. Det är jag, Erik och svenska folket. Och vem representerar svenska folket idag? Det vet vi inte ännu. Känns det pirrigt, Erik?
2: Ja, men det gör det. Jag har aldrig varit med om det här svenska folket. Det har ju funnits tidigare, har jag hört i programmet här, men jag har aldrig liksom själv upplevt det. Och jag tycker det känns läskigt att behöva möta svenska folket i en frågespott om Dagens Nyheter med Jonas här. Det är mastigt är det på något sätt, tycker jag.
0: Det blir kul. 020 314 314 om du vill vara med i nyhetstestet om en stund. Så kan man lyssna extra noga på nyheterna som kommer alldeles strax.
1: Smart.
0: Det här är Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
3: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
4: Kom så här då!
3: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
6: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
8: Om du går runt i cirklar eller rakt dit du vill,

Ja, här sitter jag, Per Gessle, på Mix Megapol. Det var det första comeback-året för Gyllene Tider. Vi har gjort 3 stycken sådana stora comeback-turnéer genom åren. Och då släppte vi en EP som hade 2 jättehits på sig, nämligen Gå och fiska och Juni, juli, augusti. Bra låt, bra band, Gyllene Tider som bäst.

0: 505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer.
1: Klockan är 8:30, det är måndag morgon och du lyssnar på Mix Megapol. Här kommer nyhetsjournalen.
2: Och nyheterna börjar med ett polisingripande på ett demensboende i Härryda kommun. Polisen där var tvungen att använda elvapen mot en man i 75-årsåldern. Han är misstänkt för att ha slagit en kvinna som också bor på boendet med något. Det är oklart hur pass allvarligt hon blivit skadad, men mannen är misstänkt för grov misshandel och våld mot tjänsteman. Och sen om USA och deras president Donald Trump som säger att de ska börja förhandla med Iran igen idag. Det här kommer efter att Trump stoppat planerade amerikanska attacker mot Iran. Det här betyder också att oljepriset har fallit med nästan 6%. Det är den senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Tittar man på väderkartan så ser man att det är soligt väder i de flesta delarna av landet just nu på morgonen. I alla fall sol till, eller klart till halvklart, solblandade moln kan man säga så. Längs Östersjökusten är det framförallt soligt. Längre in i landet och västerut så är det mer molnigt. Längst upp i nordväst, längs fjällen och hela vägen upp till Tornedalen, där är det molnigt och det kommer fortsätta vara molnigt och det kommer bli molnigare och molnigare. Dessutom är det risk för en hel del åskskurar i just Tornedalen. Som allra varmast i Sverige idag 24 grader och som allra kallast på eftermiddagen och kvällen 11. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Linnea Henriksson i studion. God morgon Linnea.
4: God morgon.
3: Har du det mysigt?
4: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sånt drama här inne. I min egen lilla värld.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Stämmer att Kerstin Ljungström kommer imorgon?
2: Ja.
1: Hur mysigt?
2: Dunder, 100% mysigt.
1: Tycker mycket, mycket, mycket om henne.
2: Hon är duktig på att spela gitarr.
1: Hon är duktig på så mycket. Ja. Skriva bra låtar och...
2: Jag såg henne live, då bytte hon liksom gitarr med varje låt. Jag blev väldigt imponerad av det.
1: Jag älskar. Halvtids-Erik är lite pirrig för att svenska folket, som vi kallar våra underbara lyssnare, ska få vara med och tävla i nyhetstestet. Nytt för den här terminen.
5: Ja, för första gången i mitt liv ska jag ställas öga mot öga mot det svenska folket. En gång när jag kom in i det här tävlingen, då fick jag representera svenska folket ett litet tag. Och det kändes mycket bättre, för då hade jag liksom svenska folket i ryggen, kände jag stödet från svenska folket. Nu känner jag mig hotad av svenska folket.
1: Ja. 020 314 314 är numret du ringer om du vill vara med i nyhetstestet, kanske imorgon.
2: Oj.
1: Kan man kliva upp extra tidigt och vara med och hänga med på nyheten också, så man har chans att tvåla till oss.
2: Men jag tror att enligt den gullige danskens nya regler så är det Kerstin som är Team Sweden imorgon.
1: Ja.
2: Visst kan det vara så, överdomaren?
6: Det är just som det är imorgon.
1: Har hon något val?
6: Men har alltid ett val.
1: Okay, okay.
6: Men det är inte sånt vi kommer att acceptera.
1: Det är inte så vi lägger fram det.
6: Nej.
1: Okay, ring 020 314 314. Var med och tävla nyhetstestet. Vi lyssnar först på Miss Li, Dansa med mig själv. Det är svensk sommar på

0: Miss Li på Mix Megapol där vi nu ska tävla i nyhetstestet. Och den som är allra först ut att representera svenska folket är Patrik. Hej Patrik.
1: Tjenare.
0: Hur känns det här då?
1: Ja, det här känns mycket spännande.
0: Eller hur? Det är alltså nyhetstestet. Jonas heter oss nyheterna varje hel och halv. Han ställer frågorna. Det är Erik som tävlar, jag tävlar och du Patrik, du representerar hela svenska folket.
1: Jajamensan.
0: Mm-hmm. Och du har loggat in, du har den här vi trycker på en knapp för att vara med och svara allting. Du känner dig helt med i matchen?
1: Ja, vi kör på.
2: Bra!
0: Det är den känslan vi också har.
3: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
4: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
3: Egentligen smartast i studion.
2: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Varje fel svar kan ge en minuspoäng om man har otur. Och den som samlar in flest rätt i slutet av den här säsongen får ett fint pris av den gullige dansken som är överdomare. God morgon, gullige dansken.
5: God morgon, Jonas.
2: Jag har hört att i det här tävlingen i år så kommer man få ett särskilt sorts bakverk.
5: Ja, det gör man faktiskt.
2: Kan du berätta mer om det?
5: Ja, men det är ett bakverk som jag har masserat jättemycket under sommaren med mitt äsle.
2: Ja, ah, precis så som man vill ha sina bakverk. Precis.
0: Och hur han illustrerar hur han har masserat det.
2: Ja,
0: det han har liksom gnidit
6: ha på DVD. Det.
0: Man hör hur Patrik lägger på verket.
2: Ja. Ja, de som tävlar om det här bakverksbaken då alltså, eller bakverkade bakverket, det är alltså Gry Forssell, god morgon.
0: God morgon.
2: Halvtids Erik, god morgon.
7: God morgon.
2: Och Team Sweden som idag representeras av Patrik, god morgon.
1: God morgon.
2: Är ni beredda?
0: Ja.
2: Här kommer
0: du
2: frågan.
0: Du vet att så fort den slår om till grönt så måste man trycka fort som blixten, Patrik.
1: Ja, ska jag försöka.
2: Super. Tidigt i morse berättade jag att det har varit totalt strömavbrott på Kuba igen och att det bland annat beror på USAs blockad mot Kuba. Vad heter huvudstaden på Kuba? Gry Forssell snabbast att trycka in sig och svarar...
0: Havana!
2: Mycket riktigt, korrekt, första
0: flickan
2: poängen.
0: Flickan i Havana, ja. Hon har inga pengar kvar.
2: Det, precis, men du har alla poängen.
0: Sitter i ett fönster och vinkar åt en kar.
2: I fråga nummer två blir det mer utlandet. För jag berättade också under morgonen att Danmark ska utöka sin värnplikt på grund av världsläget. Vilken som är huvudstaden i Danmark, det är ju ingen, det är väl alldeles för lätt fråga att ställa. Men vilken är Danmarks näst största stad?
0: Får jag minuspoäng om jag chansar?
5: Ja.
2: Nej, du får minuspoäng om du svarar fel.
0: Ja. Mm.
2: Men det är Halvtids Erik som har tryckt in sig i ensamt.
7: Odense.
2: Det är fel. Halvtids Erik inleder säsongen med ett minuspoäng. Även Patrik har tryckt in sig. Vad svarar du då? Du riskerar inte minuspoäng vill jag säga, för gullige dansken har ett gott öga till Team Sweden.
1: Det är väl Århus
2: eller? Århus är det, mycket riktigt. Poäng till hela landet. Fantastiskt. Och fråga nummer två handlar faktiskt också om den danska värnplikten. För att jag sa i telegrammet om det att också på grund av USA så ska danskarna göra någonting med sina värnpliktiga som de aldrig har gjort förut. Nämligen placera dem på en plats. Vilken då? Gry var snabbast.
0: Grönland.
2: Grönland är rätt. Och Gry får två poäng. Team Sweden har en poäng. West is best. Minus en.
0: Två viktiga saker har hänt. Patrik, du tog ett poäng. Snyggt, Patrik.
1: Ja,
2: det är bra.
0: Spräcker nollan för svenska folket direkt. Det andra viktiga som händer är att Halvtids Erik inleder hela höstterminen med att hamna på minus.
2: Ja, utökar sin nolla.
0: Drömläge.
6: Alltså, de här minuspoängen, de tar bort det kreativa. Nej. De tar bort leklusten för tävlingen, tycker jag, Jonas.
2: Ja, jag förstår det. Men då ber jag få hänvisa dig till tävlingskommittén som har sammanträde var tredje onsdag i februari.
5: Ja.
0: Patrik.
1: Ja.
0: Ha en underbar fortsättning på den här dagen. Tack snälla för att du var med och representerade svenska folket.
1: Ha det jättebra.
0: Ha det bra. Puss och kram.
1: Hej då.
0: Hej, hej. Erik, vilken grej!

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är måndag morgon och vi har första dagen på jobbet sen semestern. Urmysigt! Och halvtids-Erik har haft hela sommaren på sig att hitta roliga klipp att spela upp för oss.
1: Eriks klippfavoriter.
2: Ja, men hallå, den här veckan kör vi lite tema på det också. Då handlar det om saker som har hänt under sommaren då. Alltså som man kanske har missat, eller som man kanske inte har koll på, eller som man kanske har koll på men som man vill höra igen då. Bland annat så har ju den före detta höjdhopparen Stefan Holm gift sig med sin Jessica.
3: Åh, har du?
2: Ja, jo då, det har han gjort. Han uppträdde själv på sitt eget bröllop och vi ska få ett lite smak på här när Stefan uppträdde. Det blev bort texten där, alltså, men det var ju Right Said Fred, I'm Too Sexy. Det, och då tänkte man, var det bara den låten han sjöng? Nej, han sjöng annat också, Rick Astley till exempel. Okay. Och vilket otroligt bröllop, det var ju en stormtrooper på plats och sådär. Var ni där på bröllopet?
0: Nej, men jag såg det på Instagram.
4: Ja.
2: Och på tal om kärlek så har vi en annan kille som har gift sig och skilt sig i sommar. Det är fotbollsexperten Daniel Nannskog. Han har varit gift i 45 dagar. Sen tog det slut tyvärr. Och han har gjort ett uttalande kring detta då.
0: Alltså jag skulle inte säga tyvärr i just det fallet, men i alla fall.
2: Nej, som jag jag kan ha klippt ner det här uttalandet lite också vill jag säga. Bra. Men vi kan lyssna lite på vad vi får med oss här då.
0: Ska vi det? Okej.
5: Okay. Det är Nannskog, direkt från Los Angeles. Ibland blir det fel. Ibland blir det jävligt fel. Där har vi det. Det är en anskog direkt från Los Angeles.
2: Och då vet vi alltså att han är i Los Angeles nu. Nannskog då, alltså.
0: Det är svårt tycker jag när du pratar, tar upp honom ju i det här fallet. I och med att, jag vet inte vad man får, alltså enligt pressetiska regler. Alltså vad man får säga och inte får säga. Men han har ju varit dum i huvudet. Verkar det som. Mm.
2: Det blir jävligt fel som han sa där.
0: Verkligen. Ja, och så vidare. Vill säga mycket, håller tyst.
2: Det var ett jättelångt klipp också där, men jag tyckte ändå vi fick med det väsentliga i Los Angeles då och spelat in klippet där. Sen så har ni varit Smögen. Har ni varit där på sommaren någon gång?
0: Nej, vill väldigt gärna.
2: Ja, där är det fest, där är det härligt, där är det liksom god stämning. Per Andersson var på plats där och vinkade till en båt också som åkte förbi. Vi ska lyssna lite på hur det lät på båten här innan. Och så kom ett efterklipp sen också. Det är alltså båten som kör förbi nu. Per står på en annan båt och vinkar till båten. Och de kör alltså Pers låt då. Det vill säga här. De, glädjen är total. Klipp till det här.
6: Här på Smögenbryggan i Bohuslän skedde igår en kapsejsning i samband med en svensexa. Nu så är vi här för att ta reda på mer.
7: Det var ett jäkla gungande fram och tillbaka.
8: De är på baren sen och då tyckte jag att han, mannen som skulle gifta sig, jag tyckte också han såg lite moloken ut, så fick jag bjuda honom på en gin och tonic tydligen. Men då sken han upp igen. Sen försvann de in i gryningen.
7: Jag har aldrig sett något sånt liknande faktiskt. Det var en nivå upp.
8: Om ni tittar på den här gubben så blir jag ändå skicka kärlek. Jag tror på det igen, jag tror på den här gubben. Man blir inspirerad, man vill själv försöka välta. Så man välta den här.
2: Ja, det var alltså så att den båten välte 8-10 pers gick i. Men alla klarade sig bra i det fallet där. Och Per Andersson då, när han är inblandad, då är det farligt. Men det är också svensk sommar i Mix Megapol.
0: Tack ska du ha för de klippen, Erik.
2: Varsågod.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi ska alldeles strax spela upp ett sommarfix-ljud. Vi har en tävling ihop med Clas Ohlson där man kan vinna fint presentkort från dem. Så häng kvar, var med att tävla om en stund.
1: Har du fixat i sommar?
0: Tänker nu så
1: jag har fixat lite.
0: Jag har fixat. Jag köpte en lövblås.
1: Jo, men det har jag sett en bild på.
0: Älskar lövblåsen. Ja, du retat mig med lövblås. Och jag har fixat lite, jag har klättrat på stegar. Och jag har fixat lite i trädgården. Jag har fixat lite grann faktiskt.
2: Så att det kan inte du säga att, säg att du köpte en lövblås en gång.
0: Jag köpte en lövblås.
2: Blouse.
0: Jag vill också påminna om att vi har sommarvalvet som öppnas på fredag. 505 720 kronor kan man vinna om man är med och tävlar om dem. Man smsar ordet vinn, skicka till 72104. Det kostar 19 kronor, man måste ha fyllt 18 för att med och tävla om det. Så att, men alldeles strax som sagt, sommarfix ljud.
1: Spännande.
0: Så häng kvar. Vi håller sällskap till 10 som vanligt.
1: Förstås.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads Åh, vi

0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 9. Vi hänger med en hel timme till förstås, precis som vanligt. Massa härlig musik på svenska. Men vi ska få nyheterna också med Jonas.
1: Ja, och de börjar med ett lite varning till dig som ska ut och morgonpendla i Stockholm just nu, för det är stopp på gröna linjen i Stockholms tunnelbana. Nej. Det här är en olyckshändelse enligt lokaltrafikens hemsida. Man vet inte när det är löst. Det här kommer också en liten varning till dig som kanske ska vara utomhus och vara i skog och mark, för det finns stor risk för skogsbränder. SMHI har utfört nya varningar för skogsbrandrisk under måndagen. Delar av Götaland, östra och västra Svealand och sydostligaste Norrland. Även Gotland och Öland omfattas av de här varningarna som gäller fram till klockan 11 ikväll. Och till sist Danmark som bygger ut sin värnplikt. Och det har att göra med det försämrade säkerhetsläget. Fler unga danskar ska nu göra lumpen. De ska göra det längre. Och för första gången så kommer också unga värnpliktiga danskar att skickas till Grönland. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, som ni hörde väderpojken berätta så är det risk för brand i skog och mark idag på flera håll i landet, och det har att göra med att på flera håll i landet så är det varmt och torrt. Det gäller hela mellersta och södra Sverige, där är det klart till halvklart väder, ganska varma temperaturer upp mot 24 grader. Längre norrut så blir det molnigare och molnigare allt eftersom dagen går. Risken ökar också för regn, framförallt allra längst i norr. Och i Tornedalen och i Malmfälten så finns det risk för åskskurar. Det är vädret på Mix Megapol.
3: You're a mean one, Mr. Grinch.
4: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum.
5: Grisen kommer!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nyhets Jonas.
1: Buona semana.
0: God morgon Halvtids Erik.
6: Moj moj muckola.
0: Kom on, gullig dansken.
7: Kom on, kom för sig.
0: Vi har ett härligt samarbete med Clas Ohlson.
2: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, vi ska spela upp ett litet ljud som hör sommarfixet till. Om du som lyssnar kan lista ut vad det är för ljud så ska du ringa in på 020-314-314, för då kan du vinna ett presentkort på 1 000 kronor.
1: Oj, oj, oj.
0: Så kan du köpa den här produkten eller något annat som hör sommarfixet till. Ska ni, vill ni höra?
7: Ja,
1: jättegärna.
0: Ja, en liten ledtråd.
1: Ja.
0: Raka och snygga linjer. Och så låter det så här.
1: Ah, det var ett skutt.
0: Ah.
1: Aha!
6: Ja, det är ett sånt här lasersvärd från Star Wars, visar jag på.
0: Ring 020-314-314 om du tror att du vet vad det där är för ljud, så kanske du vinner då presentkort från Clas Ohlson. Här är Carola, det är svensk sommar som gäller på Mix Megapol. Och Gry och morgongänget är tillbaka efter ett alldeles för långt sommarlov.
1: Bra, god vecka!
0: Yay! God morgon.
1: God morgon.

0: Carola på Mix Megapol, klockan är 9:05.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Och det handlar om sommarfix, så vi lyssnade på det här lilla ljudet. Ja, raka och fina linjer var ledtråden. Helena är med på telefon, hej Helen.
2: Tjena.
0: Hej, tjena, välkommen till Mix Megapol.
2: Tackar, tackar.
0: Vad tror du att det vi hör?
2: Maskeringstejp.
0: Visst är det ju det. Det är klart att det är maskeringstejp.
3: Bra Helen.
0: Grattis, du vinner. Du får 1000 kronor från Clas Ohlson, så att du kan köpa maskeringstejp eller något annat till sommarfixet. Vad har du något sommarfix för dig, eller?
2: Det är väl alltid något projekt på gång, så det blir perfekt.
0: Ja, har du hus?
2: Rart hus.
0: Ja, då är det, finns det alltid något att dona med.
3: Ja, så är det.
2: Ja.
3: Helen, har du, brukar du när du använder maskeringstejp, brukar du linda det runt dina händer och sen försöka ha sönder, du knyter ihop händerna så här, och försöka spräcka maskeringstejpen? Brukar du göra det när du leker med maskeringstejp?
2: Det har jag faktiskt inte testat, men jag får testa det.
3: Du testar nu. Köp lite maskeringstejp och testa.
0: Erik är i chock.
4: Ja men alltså Jonas, får jag ställa en annan fråga om tejp här? Har du någon gång testat att tejpa fast dina ben och sen se om du kan ta dig loss?
2: Inte det heller.
0: Helen, jag ber om ursäkt för mina kompisar. Grattis till ditt presentkort och tack snälla för att vi får hänga med dig.
2: Ja, tack själv.
0: Ha det bra. Hej, imorgon nytt klipp, ny chans att vinna 1000 kronor. Det är en kul tävling tycker jag.
3: 100%.
0: Ni är konstiga, men tävlingen är kul.
3: Du kan.
0: Ja. Jo. Här är Bo Kaspers på Mix Megapol. God morgon.
3: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Sitt och läs i tidningen om succéhelgen för Spider-Man Brand New Day.
1: Ja, man längtar.
0: Den har alltså dragit in den näst största intäkten i historien över helgen. Det här, vissa biografer har kört filmen var 15:e minut. Alltså den sån dundersuccé, så det är helt vansinnigt. De är både Odyssey och Spider-Man som man måste gå och se.
1: Ja, just det.
0: Obs, viktigt.
1: Verkligen viktigt.
0: Jag har inte varit på bio på hela sommaren. Nu måste det bli... Kom regnet!
1: Inte jag heller.
0: Kom regnet!
1: Det är svalt, man kan få korv.
2: Popcorn.
0: Mm. Är det någon som har sett varken Odyssey eller Spider-Man?
1: Faktiskt
0: nej?
1: Inte.
0: Nej? Då har vi mycket mysigt för oss.
1: Det måste vi göra.
0: Ja, ser mycket fram emot det här.
1: Kan du om en kvart?
0: Den går varje kvart.
3: är filmen så kort att den bara är en kvart?
2: vi har möte imorgon. Ja. Vi kan ju göra det möte i biffen. Gå på bio.
1: Gå på bio istället.
2: Ja, istället.
3: Dansken, Dansken, det är du som är vår chef. Du ska inte säga sådana saker.
0: Finns det matiné imorgon?
2: Ja, oh, det är klart.
1: Det tror jag. Jag tror väl att man får gå på bio när man vill. Varje kvart.
0: Vi kollar. Apropå varje kvart, inte riktigt lika ofta, men vi hade ju 10 000 kronors mixen i morse precis som vanligt. Just en introtävling där du som lyssnar kan vinna 10 000 kronor. Nytt för nu, jag vet inte om det är tillfälligt eller för hela hösten, men i alla fall i augusti vet jag att man kan vara med och tävla 10 000 kronors mixen, inte bara hos oss tidigt på morgonen, utan också klockan 10, klockan 1 och klockan 4. Aha. Introtävling där du kan vinna 10 000 kronor tidigt på morgonen. Vilken tid kör vi? 7. Och sen så klockan 10 och så klockan 1 och så klockan 4. Ganska fint, va?
1: Verkligen fint.
0: Mm-hmm. Och då är den perfekta mixen. Vi spelar bara svensk musik nu. Men i introtävlingen då är det som den vanliga mixen som vi brukar spela året runt.
1: Så.
0: God morgon.
1: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, du får svensk musik och så glada nyheter också. Halvtids-Erik laddar upp med glada nyheter för våra lyssnare om en stund.
1: Ja, men det kommer bli glada nyheter om en tjurkalv om en liten stund.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
0: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megafon.

0: Maja Ivarsson innan dess Orup. Ja, det är svensk musik här på Mix Megapol. God morgon gänget.
1: God morgon Gry.
2: God morgon.
0: Och halvtids-Erik är med. Vilken tur, för vi vill att du ger oss glada nyheter.
3: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
1: Vi ska till Värmland. Det ska handla om en tjurkalv som heter Bassi. Han föddes för 2 månader sedan och då vägde han bara 8 kilo. Han var så pytteliten, den här tjurkalven. Så människorna som ägde honom fick ta hand om honom istället och liksom ge honom mat så att han växte på sig lite. Han blev också kompis med en schäferhund där, så att han liksom började ta efter den här hunden och göra saker som schäferhunden gjorde och så. Detta ledde då till att koskocken som han tillhörde, de litade inte riktigt på honom här, för att de liksom kände att nej, det här är något skumt här. Så att han får bo med människorna, schäferhunden, och då gjorde hans ägare så att då hörde de av sig, satte in en annons i sociala medier att de söker en kokompis till tjurkalven Bassi. Och gissa om det har kommit in många svar från glada kor. Vad tror ni?
0: Tror!
4: Jag tror.
1: Ja, det har kommit in så många svar så att de är helt övertygade om att tjurkalven Bassi kommer få en ny kokompis här längre fram. Det här var dagens glada nyheter. Maila in dina glada nyheter på studion@mixmegapol.se och vinn ett presentkort på McDonald's så du kan bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Du sa i morse att när Bassi föddes så vägde han bara 8 kilo. Kan det verkligen stämma?
1: 8 kilo, det är väldigt litet för en tjurkalv.
0: Det måste vara den minsta lilla tjurkalv.
5: Det var exakt detsamma där jag var förut.
1: Oj då, ja.
0: Jo.
5: Ja, det var en tuff, säger min mamma.

0: Brandstads City Släckers hör du på Mix Megapol. De kommer ha för evigt en plats i mitt hjärta sen fotbolls-VM-premiären när de var här och hängde med oss. Otroliga.
1: Du kan få två platser i mitt hjärta.
0: Ja.
1: Jag har en extra.
0: Imorgon kommer vi hänga med Kerstin Ljungström. Men vi ska alldeles strax få sällskap i studion av Madde som ju håller våra lyssnare sällskap om
1: eftermiddagarna.
0: Ja, men Madde Kåman. Hon kommer in och säger hejsan svejsan. Wow, wow.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Första dagen på jobbet för oss efter ett långt härligt sommarlov. Sommaren är fortfarande kvar dock, obs viktigt.
1: Lovet är slut, sommaren fortsätter.
0: Ah, Madde Kihlman är här.
2: Hej!
0: Hej!
2: Och jag är lite överpeppad känner jag. Vad roligt det var tillbaka.
0: Det är lite samma här.
2: Ja, jag hörde det. Vi lyssnade på det från klockan 6. Ni var så glada.
0: Ja, bra. Ja,
2: jättekul.
0: Ja. Du, jag säger, åh nej, för jag gjorde ett litet miss i morse. Men skit i det.
2: Det märkte jag inte.
0: Vad bra, tur. Vad ska ni hitta på idag?
2: Ja, men vi får ju den stora äran att köra 10 000 kronors mixen. Vi också.
0: Ja, introtävlingen som vi kör varje morgon klockan 7 kommer nu dyka upp klockan 10, klockan 1 och klockan 4.
2: Så roligt.
0: Ja, det är du och Robin.
2: Mm.
0: Och ni spelar massa härlig musik och...
2: Alltså vi har inte setts på 5 veckor. Förstår ni hur mycket vi har att gå igenom idag?
0: Ja. Ja,
2: det här blir jättekul.
0: Vad säger Erik?
3: Madde, jag borde fråga Robin det här, men nu är inte han här precis just nu. Så jag frågar dig, vet du om det har hänt någonting med Robins kärleksliv under sommaren?
0: Kanske. Kanske.
3: Va?
0: Kanske.
3: Oj.
0: Va? Ja, men det höll på att
3: jag vet.
2: Jag försöker ju fiska lite här.
1: Ja, inte alltid...
2: Nej, han var lite motsträvig, stackaren. Ja. Men han kan tydligen också ta... Nej, men jag kan inte prata om det här. Herregud, nu går jag.
0: Från klockan 14 får man sällskap av Madde och Robin.
2: Ja,
0: perfekt.

0: Ja, då säger vi tack till Gry och morgongänget. Och välkommen till Mix Megapol, säger jag till dig som lyssnar. Välkomna mig själv tillbaka efter semestern också. Nu kör vi på här. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar och de fortsätter göra det alldeles strax. Men nu är klockan 10.
1: Det här är senaste nytt. En polisjakt i Upplands Väsby slutade med att en bil kraschade i ett bostadsområde och föraren greps misstänkt för grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik. Kristdemokraterna kräver att sjukvården förstatligas för att partiet ska stödja en ny regering efter nästa val. Och forskare varnar för att den långvariga blockaden i Hormuzsundet kan leda till en omfattande spridning av invasiva arter. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Tack så mycket. En snabb titt på vädret också. Soligt väder med mest bara lätta moln på himlen. Det är vad som väntar i södra halvan av landet idag. Temperaturen någonstans mellan 20 och 25 grader där. I norra halvan där hänger fortfarande en del regn kvar sedan helgen. Men det är mest i de nordligaste delarna. I övrigt är ganska molnigt och mellan 10 och 20 grader. Det blir dessutom rätt så blåsigt lokalt i landet idag. Du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska tävla om en liten stund. Flera chanser får du nu varje dag att vinna 10 000 kronor i 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry? Vill du vara med och chansa på 6 stycken intron? Det blir kul och ska ni vinna 10 000 som sagt. Ring 020 314 314. Nu så kör vi om en liten stund. 020 314 314 är numret till Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol, 10:10 klockan. Erik Wedberg här. Vi ska tävla.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Varje morgon kan du vinna 10 000 kronor hos Gry och morgongänget efter klockan 7. Men du får också nya chanser nu att vinna det varje före och eftermiddag. Efter klockan 10, 13 och 16 kör vi. Sätter du alla intron eller är grymmare än Gry, ja, då vinner du 10 000 kronor. Och den som ska tävla nu, det är Sofie i Karlshamn. Tjena Sofie.
2: Hej, hej.
0: Har du haft och har du en bra sommar, undrar jag?
2: Ja, men det är jättebra.
0: Ja, skönt.
2: Idag är det väl lite min och sol, men det är skönt också.
0: Och nu förhoppningsvis 10 000 spänn också att kröna sommaren med.
2: Ja, men det var gött.
0: Ja, jag håller alla tummar och tårar att det här går vägen för dig. För det är alltså artistens eller gruppens namn du ska skrika ut där. Och var beredd på att det går fort också. Är du redo?
2: Ja, jag tror det.
0: Ja, då kör vi här lite.
2: Ja. Felicia.
0: Mm. Felicia.
2: Ges eller
0: Sylvia. Ges.
2: Åh, det är
0: Lalle.

0: Ah, det är tajt alltså. Mm. Hur kändes det?
1: Gick väl sådär.
0: Vi går igenom facit här, får vi bara köra allihopa här. Först ut var det 18s. Sen kom GES när vi grävde guld i USA, ja. Efter det var det Bruno Mars. Följt av Culture Club. Sen var det Agnes. Och slutligen Kaskada rullade in där på slutet. Jag räknar till 2 rätt för dig. Och då är det frågan, hur många rätt fick Gry? Var du grymmare än henne? Sofie Karlsson. Gry heter hon. Hon fick 5 rätt, så tyvärr ingen vinst idag då.
1: Ja.
0: Men du är bra kämpat ändå, tycker jag.
1: Ja, tycker du
0: det? Ja, det tycker jag ändå faktiskt. Inget du behöver skämmas för. Så bra jobbat här. Du, tack för att du var med och tävlade och tack för att du lyssnade på Mix Megapol.
1: Ja, tack så mycket.

Svensk sommar på Mix Megapol. Ingen vinst för Sofie Karlsson där i 10 000 kronors mixen nyss. Ny chans efter klockan ett. Sen kan du vinna massa pengar hos oss på fredag också. Ännu mer. 505 720 kronor ligger det i sommarvalvet. Om du smsar vinn till 72104 så kan du vinna de där pengarna. 19 kronor kostar smset. Du måste vara minst 18 år fyllda för att få vara med i tävlingen. 505 720 kronor ligger det i sommarvalvet på Mix Megapol. Och vi tävlar ut dem nu på fredag.

0: Ja, det är ny musik får vi väl fortfarande säga då, från Fanny Avon på Mix Megapol. Svensk sommar är det här och alla sjunger på svenska. Erik heter jag förresten, tillbaka från semestern nu då. Fortsätt ha radion på för massa mer bra musik. Man blir ju glad av Linda Bengtzings Alla flickor, eller hur? Bra energi där också, det kan man behöva en måndag som den här. Så den spelar jag sen och blandar med somriga toner från till exempel Darin och Molly Sandén.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Somriga toner från Darin passar ju bra när det är svensk sommar på Mix Megapol. Erik här. Magnus Uggla uppträder i Göteborg den 21 augusti. Vill du gå och se den konserten? Jag har två biljetter. Jag kommer tävla ut efter 11. Jag gör det hela den här veckan och nästa också. Efter 11 ska du lyssna efter Magnus Uggla, och så fort du hör en låt med honom då ringer du 020 314 314. 21 augusti är konserten och två biljetter kan bli dina efter klockan 11. Så ring när du hör Uggla på Mix Megapol. Yes.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag. Tillbaka från semestern, och det är jag inte ensam om. Gry och morgongänget är här och kör nu igen. Från 6 till 10 varje dag. Sen tar jag över, och nu efter klockan 2 är då Madde och Robin här igen också. Så det är lite som vanligt, kan man säga. Jag vet inte om du fortfarande är ledig eller om du har börjat jobbet. Oavsett, tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Det är vi så glada och tacksamma för.

0: det är Mix Megapol på radion och när det är svensk sommar så sjunger ju alla på svenska här. Påminner om Magnus Uggla. Gillar du Uggla? Efter 11 så ger det chansen att vinna biljetter till Kung Uggla i Göteborg den 21 augusti. Allt du behöver göra det är att lyssna efter Magnus Uggla i den perfekta mixen då. Så ringer du in och vinner två biljetter till konserten. 020 314 314 är numret till mig. Ring när du hör Uggla alltså. Utöver Uggla så bjuder jag på ny musik från Hanna Färm och så en av Gyllene Tiders klassiker efter 11 då.
1: Jag tänker på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Och han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller kvällen. Det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol och välkommen hit också. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Klockan är alldeles strax 11.
1: Och här är nyheterna som börjar med att en 21-årig man kopplad till gängkriminalitet är gripen i Spanien. Han ska ha varit högt uppsatt i det kriminella Dalen-nätverket och efterlyst för flera grova brott. Sverige har fått en ny diskrimineringsombudsman. Hon heter Petra Morselius och på ny på posten som DO efterträder hon Lars Arrhenius. Ska jag berätta att SMHI förlänger varningarna för skogsbrand. Det gäller delar av Götaland, Svealand och södra Norrland som har hög risk. Även Gotland och Öland omfattas av varningarna och de gäller för hela dagen.
0: Tack så mycket. Snabb titt på vädret också. Soligt med bara lätta moln på himlen är vad som väntar i södra halvan av landet idag. Temperaturen landar någonstans mellan 20 och 25 grader där. I norra halvan så hänger fortfarande en del regn kvar sedan helgen, men det är mest i de nordligaste delarna kan man säga. I övrigt ganska molnigt där, mellan 10 och 20 grader. Räknar dessutom med att det blir rätt så blåsigt lokalt i landet idag. Mix Megapol på radion, Erik här, påminner om att du ska lyssna efter Magnus Uggla om du vill vinna två biljetter till hans konsert i Göteborg den 21 augusti. När du hör Uggla i radion, ring 020 314 314.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och då sjunger alla på svenska. Erik Wedberg heter jag, tillbaka efter semestern. Det är även Gry och morgongänget och Nyhets Jonas. Han berättade där i morse att han var en sväng i Italien i somras. Och nu pratar han flytande italienska. Alltså, typ.
1: Jag älskar ju språk, så jag tyckte det var väldigt härligt att få försöka säga saker på italienska. Så fick jag lära mig uttrycket adopo. Som jag sa någon gång i början så sa jag buongiorno till någon och så var det någon som sa adopo. Så tyckte jag, så här, fan vad kul att säga att han säger detsamma till dig. Kul, det är roligt, härligt. Så gick jag runt och sa det där hela tiden. Så fort någon önskade en smaklig måltid och någonting, så adopo, så här, detsamma till dig. Sen visade sig att adopo betyder vi ses senare. Vilket gör att det blir ganska roligt när man har sagt det till folk.
2: Till höger och vänster.
1: Överallt har jag sagt det. Adopo, tycker det är jättekul att folk garvar och bara så tummen upp och bara vilken idiot.
0: Gry och morgongänget tillbaka från semestern som sagt. Du hör dem varje vardag morgon mellan 6 och 10 och det är bara här på Mix Megapol.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

11 och det är Mix Megapol. Apropå Gry och morgongänget, efter klockan 7 varje morgon kan du vinna 10 000 kronor i 10 000 kronors mixen hos dem. Ring in och gissa på 6 stycken intron. Sätter du alla eller är grymmare än Gry, då vinner du 10 000. Nu ger vi dig dessutom chansen att vara med och tävla i denna tävling efter klockan 10, efter klockan 1 och efter klockan 4 varje dag. 10 000 kronor står på spel. Nästa gång vi kör är alltså efter klockan 1 här på Mix Megapol. Var med och tävla då, vet jag.

0: låtar. Det de har gemensamt är att alla sjunger på svenska, för så är det när det är svensk sommar på Mix Megapol. Erik här påminner om att lyssna efter Magnus Uggla om du vill vinna två biljetter till hans konsert i Göteborg den 21 augusti. Innan 11 kommer jag köra en Uggla-låt och då ska du ringa 020 314 314 som sagt. Det blir också låtar ifrån Molly Sandén, Lale och Medina här om en liten stund, så fortsätt att ha radion på.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer. Riktig svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

En lalifierad version av Afzelius original kan vi säga där då. 1000 bitar och det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik Wedberg här. Man skulle lyssna efter Magnus Uggla för att vinna biljetter till hans konsert i Göteborg den 21 augusti. Lite telefonstrul här nu tyvärr. Men jag fick ändå tag i Maria i Kungälv som vann 2 biljetter. En applåd till henne. Nära och bra och dra där den 21 augusti då, till Göteborg. Imorgon kör vi igen. Uggla biljetter kan du vinna på Mix Megapol efter klockan 11. Mamma hos

för att du lyssnar på Mix Megapol. Och nu när vi dragit en uggla vinnare så kan jag påminna om att du kan bli en vinnare på fredag. Vi öppnar dörren till sommarvalvet och tävlar ut 505 720 kronor då. Smsa ordet vinn till 72104 så kan det bli du som får det där samtalet från vinnarambassadören. 19 kronor kostar smset. Du måste vara minst 18 år för att tävla. 505 720 kronor. Memorera vinnsumman, ligger alltså i sommarvalvet på Mix Megapol. Jag kan vara sjuk.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Tack för att du lyssnar på oss. Det är lätt att tänka på en viss Ledin-låt när det är sommar. Du vet nog vilken. Och den ska såklart spelas, absolut. Men han har ju andra låtar också. En av hans andra klassiker får du höra, inte just nu, men efter klockan 12. Under lunchtimmen där så blir det också musik från Kent och Tjuvjakt. Och så ska jag ge dig glada nyheter.
1: När man är på fest och har trevligt och kul, och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: idea.
1: Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Hjärtligt välkommen hit. Klockan är 12.
2: Och här är nyheterna. En 21-årig man kopplad till gängkriminalitet har gripits i Spanien. Han har varit högt uppsatt i det kriminella Dalen-nätverket och efterlyst för flera grova brott. I södra Frankrike börjar boende få återvända till sina hem och semesterbostäder efter den stora skogsbranden utanför Bordeaux, som är den största i Frankrike sedan 1949. Och nu drar även England tillbaka sitt stöd för att välja om FIFAs ordförande Infantino. Wales fotbollsförbund blev tidigare idag första nation att dra tillbaka sitt stöd.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Tack så mycket Maria. En titt på vädret har vi här också. Soligt väder med mest bara lätta moln på himlen. Det är vad som väntar i södra halvan av landet idag. Temperaturen landar någonstans mellan 20 och 25 grader där. I norra halvan där hänger fortfarande en del regn kvar sedan helgen, men det är ändå mest i de nordligaste delarna. I övrigt är ganska molnigt och mellan 10 och 20 grader. Räknar dessutom med att det blir rätt så blåsigt lokalt i landet idag. Mix Megapol på radion. Svensk sommar är det här och alla sjunger på svenska. En nyhet som förhoppningsvis piggar upp och gör dig lite glad ska jag bjuda på om en liten stund när vi kör glada nyheter. Ledins just nu ska du också få lyssna på här efter Ellen Krauss. Ja,

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. 10:10 är klockan snart. Erik Wedberg heter jag. Varje dag så dammsuger jag och mina kollegor nätet, dagstidningar, kvällstidningar, you name it, i jakt på nyheter som liksom piggar upp och gör en glad. Och det är dags för en sån nu.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonald's.
0: Dagens glada nyhet kommer från Luleå, där det inte bara var Splash-festival utan också SM i dödshopp i helgen. Dödshopp, är det glatt? Jag ska först börja med att säga att ingen dog här, för dödshopp går inte ut på det, utan det går ut på att hoppa från 12 meters höjd ner i vattnet, sikta på ett magplask, men precis innan man bryter vattenytan, då ska man liksom vika sig som en räka, och så ska man då skapa ett rejält plask där, och så betygsätts man för sina konster under själva hoppet, om jag minns rätt, typ volt och sådana där saker. Det ser väldigt mäktigt ut där, ska jag säga. Vinnare blev Vide Fjällström från just Luleå. Han försvarar det med sin vinst, sin titel då som SM-mästare från i fjol. Grattis till det, Vide. Vilken grej. Jag vet inte om det ska hålla något VM framöver. Jag försökte googla men hittade ingenting. Men det är så fall säkert i Norge där man uppfann den här sporten, kan vi väl kalla det. Alltså, kolla på YouTube, sök på dödshopp. Det ser jäkligt mäktigt ut, det måste jag säga då. Och det var hur som helst då dagens glada nyhet. Och har du som lyssnar en glad nyhet att tipsa om, då kan du göra det på studion@mixmegapol.se. Då har du nämligen chans att vinna presentkort på McDonald's. Så kan du bjuda familj eller vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company.
2: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

Mix Megapol lyssnar du på. Hoppas vi får ordning på telefonerna till klockan ett. Då kör vi nämligen 10 000 kronors mixen igen om det funkar. Varje morgon hos Gry Morgongänget kan du vinna 10 000 kronor i den tävlingen. Om du antingen får alla sex rätt eller är grymmare än Gry. Nu ger du då dessutom chansen att tävla igen. Klockan 10, klockan 1 och klockan 4 varje dag. Så vill du vinna 10 000 kronor eller ha chans att göra det rättare sagt, var med och tävla efter klockan 1.

0: band spelar på Liseberg nu på torsdag. Oskar Lindros med ny musik på Mix Megapol. Bara mellan oss heter låten. Vill du vinna 1000 kronor från Preem? In och anmäl dig på mixmegapol.se i tävlingen Vart är du på väg? Vi ska köra här om en liten stund. Hoppas jag. Vi har lite telefonstrul här. Växeln krånglar lite. Du kan också testa att ringa mig om du vill vara med. 020 314 314 är numret i så fall. Testa det i alla fall där. Så får vi se om du vinner pengar. Det blir bastubad med Kai lite senare. Det kan jag locka med. Och så blandar jag Orup och Molly Sandén. Och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. 21 är klockan och vi ska tävla.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem. Matdryck och drivmedel.
0: Vart är du på väg? Här kan du vinna presentkort från Preem på 1000 kronor. Vill du vara med så ska du anmäla dig på mixmegapol.se. En som har ringt in på 020 314 314. Det är Emma i Göteborg. Hej Emma!
2: Hej!
0: Du har nog chans att vinna 1000 kronor om jag gissar rätt på vart du är på väg. Och gissar jag fel, då vinner du ändå 500 kronor. Så du går inte lottlös här Emma.
2: Ja, men det låter kanon.
0: Ja, visst det. En minut har jag på mig att ställa massa frågor. Så ja, vi kör väl igång då. Är du beredd?
2: Det är jag.
0: Jag också. Vi gasar här så får vi se. Ligger det här stället i Sverige, Emma?
2: Ja.
0: Det gör det. Skulle du säga att det är norra mellersta eller södra Sverige?
2: Södra.
0: Södra. Vet du vilket landskap det är?
2: Nej.
0: Okej. Är det en stad vi ska till?
2: Nej.
0: Nej, okej. Kan man bada där man ska, där du inte ska?
2: Ja.
0: Okej. Är det väst- eller östkusten kanske?
2: Ja, väst.
0: Västkusten. Ligger det vid havet det här stället?
2: Ja.
0: Är det känt för något speciellt?
2: Ja.
0: Kan du säga vad?
2: hus, kan man säga.
0: Okej, okay. Finns det något känt landmärke där? Liksom någon typ fyr eller någonting, någon så här torn eller något?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Finns det någon kändis som kommer därifrån?
2: Ingen aning.
0: Okej, okay. Fast äter man något speciellt där?
2: Ja.
0: Ja, det gör man. Vad då för någonting?
2: Skaldjur
0: äter man. Fasen, västkusten någonstans där. Tiden går ut snart. Hus är de kända för. Fasen, kan det vara då? Jag tänker sjöbodar, jag gissar på. Jag slänger ur mig Smögen, det blir min gissning.
2: Ja, jättebra.
0: Var det det? Nej, men vad fan? Det var ju sjukt. Det var att jag lovar en total gissning. Vilken grej. Men då är det så här. Vi var ett jädra team där, Emma, helt enkelt. Du vinner ett presentkort på 1000 kronor på drivmedel, fika eller lunch eller varför inte glassbåtar hos Preem så att du får en bättre resa.
2: Ja, men tack snälla. Vad kul.
0: Grattis till dig och tack för att du lyssnade på Mix Megapol.

Kai, bara bastu, Mix Megapol är det du lyssnar på. På fredag tävlar vi ut massa pengar när sommarvalvet öppnas, närmare bestämt 505 720 kronor. Vill du vinna pengarna måste du anmäla dig. Smsa VINN till 72104 så är du anmäld. Kostar 19 kronor, du måste vara minst 18 år. Där har du reglerna. 505 720 kronor tävlar vi ut i sommarvalvet på fredag på Mix Megapol.

0: Mix Megapol på radion och det är svensk sommar här då. Hos mina kära kollegor Gry och morgongänget så kan ju du varje morgon vinna 10 000 kronor efter klockan 7 när de kör 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry? Men lyssna på det här de kommande veckorna. Då ger vi dig fler chanser att vara med och tävla. Efter klockan 10, efter klockan 1 och efter klockan 4 så kör vi den tävlingen igen. Så ny chans om en liten stund med andra ord. Jag hojtar nu, du kan ringa in, jag lovar. Och så bjuder jag på massa bra musik. Till exempel ja, nya från Petra Marklund och en klassiker ifrån Lili och Sussi.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
1: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Välkommen till Mix Megapol, Erik här. Vi kör 10 000 kronors mixen, tävlingen om en liten stund. Nu är klockan ett.
1: Och här är nyheterna. En 21-årig man kopplad till gängkriminalitet har gripits i Spanien. Han ska vara högt uppsatt i det kriminella Dalen-nätverket och efterlyst för flera grova brott. Och nu på lördag kan runt 500 anställda från SAS gå ut i strejk. Det är norska fackförbundet Fällesförbundet som utlyser strejken efter att förhandlingarna med SAS brutit samman. Och två 15-åriga pojkar misstänks nu vara de som smygfotograferat andra barn och vuxna på toaletter och i duschar. Och det här var på ett scoutläger i Kristianstad förra veckan. 15-20 anmälningar har hittills kommit in.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Södra halvan av landet får soligt väder med mest bara lätta moln på himlen idag. Temperaturen, ja, den landar någonstans mellan 20 och 25 grader där. I norra halvan, där hänger fortfarande en del regn kvar sedan helgen. Men det är mest i de nordliga delarna det faller. I övrigt mestadels molnigt och mellan 10 och 20 grader. Blir dessutom rätt så blåsigt lokalt i hela landet idag. Mix Megapol på radion som sagt. Vill du vinna 10 000 kronor, då ska du ringa mig på 020 314 314 och göra det nu. Ny chans i 10 000 kronors mixen nämligen. Sätter du alla rätt eller är grymmare än gry vinner du 10 000 kronor. 020 314 314 är numret till Mix Megapol. Slå!

0: Ny musik på Mix Megapol där det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Petra Marklund med Mitt hjärta en rebell. 10:01 klockan och vi tävlar.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Varje morgon kan du vinna 10 000 kronor hos Gry och morgongänget efter klockan 7. Men nu får du också nya chanser då att vinna det varje före och eftermiddag. Efter klockan 10, 1 och 4 kör vi. Sätter man alla intron eller är grymmare än Gry, då vinner man 10 000 kronor. Och den som ska tävla nu är Stefan i Lomma. Tjena Stefan.
2: Tjena, hallå.
0: Har du semester fortfarande eller är du så att säga igång och jobbar?
2: Jag tillhör de som har slutat jobba, så jag har semester alltid.
0: den är också skön. Det alternativet hade jag inte ens med här, men det var ju extra bra då. Jaja. Du, jag håller alla tummar och tår att det går här och vägen för dig nu. Artistens eller gruppens namn ska du säga och var beredd på att det går fort, det vill jag också säga.
2: Ja, men kör.
0: Då kör vi. Jag hoppas du är grymare än grym.

0: fel då?
1: Alfabell.
2: Taylor Swift.
0: Man at Work. Så du vaknade till lite på slutet där, men det var lite tyst i början tyvärr.
2: Ja, jag somnar nu kanske. Nej, då,
0: Vi går igenom facit här, Stefan. Först ut var det Aha. Följt av Maja Ivarsson. Jag missade en skåning. Och så missade en skåning till av Timbaktou, i form av Timbaktou här.
2: Ja, det var ju gillat.
0: Sen kom Alphaville, Taylor Swift mycket riktigt, och slutligen Man at Work. Då räknar jag till 1, 2, 3 rätt. Men hur många rätt fick du, Gry? Var du grymmare än henne, Stefan? Vad tror du?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Hon fick 5 rätt faktiskt där. Så att det var, synd då. Men du, bra jobbat ändå.
2: Ja,
0: hon
2: fortsatt fel i sommar.
0: Jag önskar dig detsamma. Tack för att du lyssnade på Mix Megapol, Stefan.
2: Hej då.

0: Det är bara 2 veckor tills plugget startar för de flesta, tror jag. Factor där på Mix Megapol. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Du, det hon vill ha, vandraren, det gör ont. Konstig mening, jag vet, men makes more sense när jag säger att det är 3 av låtarna jag ska spela för dig här strax.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

titta inte åt sina, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.
3: Mitt minne

105 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 105 720 kronor om det är dig vi ringer.

505 720 kronor ska tävlas ut här på Mix Megapol när sommarvalvet öppnas på fredag. Om du inte anmäler dig, ja då kan du inte vinna. SMSa vinn till 72104 så kan du få det där samtalet från vinnarambassadören. 19 kronor kostar SMSet och du måste vara minst 18 år för att tävla. Det ligger alltså 505 720 kronor i kassavalvet på Mix Megapol och det är på fredag vi tävlar ut pengarna.

Erik Wedberg här, tillbaka från semestern, och det är inte ensam om att vara. Gry och morgongänget är här nu varje vardag från 6 till 10. Och Madde och Robin, ja, de tar över alldeles strax. Vad ska de hitta på egentligen? Det kommer Madde hit och berätta. Vi lyssnar på Lena Philipsson före det.

0: Rymdpojken på Mix Megapol. Välkommen hit du som lyssnar och välkommen tillbaka från semestern. Madeleine Kinnman!
1: Tack! Tjena!
0: Hej, hur är läget?
1: Jag tycker att det är kul att vara igång igen.
0: Ja, men så är det faktiskt. Har du haft en bra sommar då?
1: Ja, jag har varit lite här och där, kan man väl sammanfatta det med.
0: Det är så, ja. Det är inte fel det heller.
1: Det var uttömmande svar. Varsågod.
0: Jag har gjort lite si och så. Och det har varit lite så där och så här.
1: Mat och glass och bad.
0: Ja. Låter kanon det. Robin är på gång också, eller?
1: Jajamensan.
0: Och vad har ni på gång i eftermiddag?
1: Nej, men vi ska ju köra 10 000 kronors mixen klockan 4. Mm. Så roligt! 10 000 spänn om man är grym på intron.
0: Det är bara ringa in efter 4.
1: Jajamensan.
2: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
3: Ja,
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
7: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Kontroll, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoig och den är väldigt

0: Klockan är 2. Det här är Mix Megapol. Och här är nyheterna som börjar med att en 21-årig man kopplad till gängkriminalitet har gripits i Spanien. Han ska vara högt uppsatt i Dalen-nätverket och efterlyst för flera grova brott. Den ryska kapten sitter fortfarande anhållen efter båtolyckan vid Körn där en mamma och en dotter omkom. Utredningen pågår fortfarande och flera vittnen ska höras. Och så kan flygtrafiken bli påverkad i helgen när SAS väntas gå ut i stor strejk. 500 kabinanställda påverkas och det här ska inledas på lördag. Idag är det en hel del sol och uppehåll i Götaland och Svealand. Norr om det blir det molnigare och molnigare och i norra Norrland regn och eventuellt åska. Det här är Mix Megapol. Hej Robin!
1: Hej! Äntligen får man jobba igen.
0: Tänker alltså inte frågan om du haft en bra semester. Vi går raskt vidare. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och du är så välkommen hit.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
1: Har du saknat mig i sommar, Madde? Ja, det är klart du har. Vad snäll du är.
0: Det är klart jag har.
1: Jag har saknat dig också.
0: Det här är radiostationen för dig som hänger i sommarstugan eller med kollegorna. Oavsett, är du jättevälkommen.

0: Välkommen till Mix Megapol den 3 augusti. Jag var och körde i Dalarna häromdagen. Det var loppisar precis överallt.
1: Mm, vilket är det mest otippade köp?
0: En meter hög katt i trä. Svartvit med blå ögon som jag köpte.
1: Varför?
0: Men jag är allergisk. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Till exempel Anders Glenmark.

0: Det här är en svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska, Ella Tiritello, och ingen annan kommer såra mig nu. Och jag tänker så här, det är ju många på semestern som sitter i bilen med hela familjen. Mm-hmm. Mormor kanske med också. Hon har liksom en musiksmak. Och föräldrarna kanske en musiksmak. Och så kan man ju ha en sexåring som mest av allt bara vill höra The Lulu. Man vet det.
1: Exakt.
0: Men vi spelar ju en typ av musik som passar alla, tror jag.
1: Just det.
0: Jag vill lyssna på det här. Strax blir det allt från Idas sommarvisa till Carola till Magnus Uggla. Det är bara att hänga med.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
4: Kom och köra!
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
6: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Mix Megapol, nu är det ju måndag, men kan vi inte prata lite om vad som händer på fredag eftermiddag?
1: Då är det någon som kommer vinna över 500 000 kronor i sommarvalvet.
0: Sommarvalvet är tillbaka. Rätta summan är 505 720 kronor.
1: Mm. Och för att liksom säkerställa att du kan det här om vi ringer dig på fredag, så skriv det överallt. I handen, pannan på frun.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej. Pannan på sig själv i så fall.
1: Okay, ja. Ja,
0: men då blir det också spegelvänd. Okej, okay, ja. Gör så här. Skriv upp det i telefonen. Alltså 505 720 kronor. Om vi ringer dig på fredag eftermiddag och du kan den summan, så vinner du de pengarna.
1: Just det. Skicka vinn till 72104 i ett sms. Det här kostar 19 kronor och det är för dig som har fyllt 18 år.
0: Det har jag.
1: Det har jag. Ja.
0: För ett tag sedan. Vill du bara berätta det? Nej, det var inte alls länge sedan. Otroligt. Det här är Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Du ska.

0: Megapol, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Jag har ju slutat dricka kaffe.
1: Varför då?
0: Ja, det är dåligt.
1: Jättekonstigt.
0: Man är så trött vid den här tiden på dygnet. Och jag tänker att det kanske är fler som har en dipp. Så då kör vi den här.
1: Ja, såklart.
0: Här kommer lite energi. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Jag stänger av micken nu så kan du sjunga med, Robin.

0: Klockan närmar sig 3. Det är lite olika väder beroende på var du bor. Längst upp i norr så är det ju regn och rusk, och längst i söder så är det lite varmare. Men var är det då varmast i hela Sverige?
1: Ja, var är det varmast i landet? Om du finns där det är varmast och ringer till oss, så bjuder vi på en törsläckare.
0: Jag har kollat upp detta, och varmast är det i Svalöv med 28,6 grader.
1: I Svalöv alltså. Finns du i Svalöv? Vi gör så här, Madde.
0: Nej, vad gör vi?
1: Vi tar hela Skåne.
2: Nej, så får vi inte göra.
1: Vi kanske inte får göra så, men nu gör vi så. Finns du någonstans i Skåne, ring till oss på 020 314 314.
0: Du kan vinna Loka för 500 spänn. Räcker hela sommaren.
3: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
4: Rolandshovsparken är inte en skog.
3: Det är en park med träd.
4: Ja, det är inte en skog.
3: Det är det nu i alla fall.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
7: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Välkommen till Mix Megapol, nu är klockan 3.
1: Och här är senaste nytt. Vi ska börja med den tragiska båtolyckan utanför Tjörn förra veckan. För nu har pappan fått lämna sjukhuset medan sonen fortfarande är kvar och vårdas för skador. Mamman och dottern i familjen kunde ju inte räddas utan hittades senare döda. Kaptenen på det lastfartyg som körde över familjens båt är häktad misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Det kan bli strul i flygtrafiken i helgen när runt 500 SAS-anställda väntas gå ut i stor strejk. Det är det norska fackförbundet Fellesförbundet som utlyser strejken efter att deras förhandlingar med bolaget har brutit samman. Och strejken väntas i så fall inledas på lördag. Och två 15-åriga pojkar misstänks vara de som har smygfotograferat andra barn och vuxna på toaletter och i duschar under ett scoutläger i Kristianstad förra veckan, det skriver Kristianstadbladet. Enligt polisen har mellan 15 och 20 anmälningar kommit in hittills.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret. Vi har en hel del sol och uppehåll i Götaland och Svealand. Norr om det så blir det liksom molnigare. Och i norra Norrland är det regn och eventuellt åska som gäller idag. Varmast är det Svalöv med 28 grader. Imorgon fortsätter det på ungefär samma sätt. Men på eftermiddagen och kvällen kan det dra in skurar längs västkusten och västra Svealand. Hej Robin!
1: Hej Madde!
0: Tillbaka efter sommarlovet. Vi är i svensk sommar på Mix Megapola. Alla sjunger på svenska.

0: Jag har lyssnat så mycket på det här albumet. Jag älskar det, det är jättebra. Idde Schultz, det här är Mix Megapol. Vi har en tävling.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Varje dag så kollar vi var i landet det är varmast, och är du där eller i närheten så kan du ringa in och vinna en sommarpresent. Du var ju väldigt generös med det här med i närheten.
2: Ja, du sa att det var varmast i Svalöv.
0: Ja.
2: Och så tänkte jag, vi är ändå första dagen efter semester. Vi säger hela Skåne.
0: Ja, och då ringde det. Sara har ringt, var ringer du ifrån?
3: Från Landskrona.
2: Ja, det finns i Skåne.
3: Det är ju nära Svalöv också faktiskt.
0: Ja, det är det. Jag har kompisar som bor i Svalöv och vi åkte till kastellet i Landskrona.
3: Aha.
0: Och titta runt, det var jättefint där, man kunde fika också.
3: Ja, det är supermysigt.
0: Hur varmt är det hos dig idag?
3: 26.
2: Oj.
0: Vet du vad du behöver?
3: Ja, Loka.
0: Ja, det är precis vad du behöver. Du ska få Loka för 500 kronor så att det räcker hela sommaren.
3: Ja, underbart.
0: Grattis.
3: Tack.
0: Och vi har fler Loka att bjussa på. Det gör vi imorgon, samma tid i Mix Megapol. Det här är Miss Li.
1: I

0: här är Mix Megapol och den här låten fick jag höra på väldigt hög volym i lördagskväll.
1: Ja, så vad var det då?
0: Jag bor ganska nära ett stråk i Stockholm där raggarna åker varje lördag.
1: Va?
0: Det kommer in raggarbilar. Jag vet inte var de kommer ifrån, men de kommer in varje lördag och så kör de varv efter varv efter varv med jättehög volym.
1: Och så spelar de Gyllene Tider.
0: Gyllene Tider var det. Så en gång i kvarten fick jag höra en Gyllene Tider-låt. Lite kul faktiskt. Inte så kul om man har småbarn som försöker sova. Så kan det vara. Det är mycket man kan göra på sommaren. Gå på bröllop till exempel. Ja. Och om du varit på bröllop den här sommaren så kanske den här spelades. Sarah Dawn Finer i Mix Megapol. Det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska.

0: Ny musik i Mix Megapol, Bo Kaspers orkester, Tonårsland. Det där med att få kritik är inte så roligt alla gånger.
1: Vad har jag gjort nu?
0: Nej, inte du. Nej. Första dagen tillbaka, så jag håller på att gnälla. Nej, men det kan vara så här, men det kan vara så att man får kanske 10 mejl och alla är glada och positiva. Ja. Kommer ett mejl där någon är sur och tycker att man är värdelös.
1: Och det är det man,
0: det kommer ihåg. Ja. Det är så dumt. Dagens glada nyhet om en liten stund handlar om hur man kan vända något negativt till något kul. Ah. Och dessutom tjäna lite pengar på det. Glada nyheten strax.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen.
3: Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
4: Oh! Whitney Houston!
5: Oj!
6: Vad hade du velat sagt då istället?
7: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
8: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Mix Megapol,

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: finaste bröllopslåten tycker jag. Det här är Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och det är dags för en glad nyhet.
1: Det är den där vignetten betyder.
0: Vi ska till New Bedford.
1: Jaha, var ligger det?
0: Ja, det undrade jag också, så jag var tvungen att googla. Men det här, man hör ju att det är USA. Ja. Det ligger i Massachusetts.
1: Okay.
0: Så att det ligger liksom längs med kusten. Mm. New Bedford Whaling Center.
1: Vad är det?
0: Valcenter.
1: Jaha.
0: Dit kan man gå. Och då fick de massa recensioner på Google. Och en besökare var inte alls nöjd. Och han gav dem en ynka stjärna i betyg. Och så skrev han: världens sämsta akvarium.
1: Mm-hmm.
0: Det är inget akvarium.
1: Det är det ju inte.
0: Det här är alltså ett valcenter som handlar om valar förr i tiden. Det finns bara skelett där. Och om man då förväntar sig, det finns några jättestora akvarium som finns på lite olika ställen, då blir man ju besviken.
1: Mm.
0: De som jobbar på New Bedford Whaling Center verkar ha massa humor. För de tog den här recensionen: världens sämsta akvarium. Tryckte upp den på t-shirtar.
1: Perfekt.
0: Ett valskelett, ja, på framsidan och världens sämsta akvarium på ryggen. De har sålt slut.
1: Så hanterar man kritik.
0: Jag tycker det här var kul. Det var dagens glada nyhet i Mix Megapol. En annan är att du får svensk sommar. Alla sjunger på svenska.

0: Camilla, det här är Madde och Robin på Mix Megapol. Efter klockan 4 ska vi göra en väldigt rolig grej.
1: Ja, vi ska tävla om 10 000 kronor.
0: Gry och morgongänget har en tävling varje dag som heter 10 000 kronors mixen. Och då är det 6 stycken intron, det är bara kända artister. Mm. Och så ska man säga vilken artist det är innan introt är slut. Och är man grym på det så vinner man 10 000. Och vi har fått låna den här tävlingen.
1: Hela augusti kommer du kunna tävla vid den här tiden. Så vill du vara med på det här, har du koll på din musik, ring oss på 020 314 314.
0: Ska vi tävla alldeles strax? Hanna Färm först, Svensk Sommar på Mix Megapol.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Har vi inte kört din favorit så gör vi det säkert alldeles strax. Nu är klockan 4.
1: Nu är det klart att en 45-årig man åtalas för ett 21 år gammalt dubbelmord i Brattås, skriver tidningen Ångermanland. Mannen greps i våras efter att polisen fått en DNA-matchning. Han nekar till brott och enligt hans advokat ska han ha lämnat en förklaring till varför hans DNA ändå fanns på brottsplatsen. Oljepriserna har fallit under dagen och flera kedjor sänker nu priset på bensin. 25 öre billigare blir det, 15 kronor och 20 öre per liter närmare bestämt. Samtidigt höjs priset på diesel lika mycket och hamnar på runt 20 kronor litern. Och till sist, Svenska fotbollförbundet kommer inte stötta ett omval av ordföranden för FIFA, Gianni Infantino. Det här står klart efter ett extrainsatt styrelsemöte idag. Förbundet säger att de inte har något förtroende kvar för Infantino efter återkommande brister i styrning och transparens. Även England och Wales meddelade samma sak tidigare idag.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag en hel del sol och uppehåll i Götaland och Svealand. Norr om det blir det ju liksom molnigare och molnigare ju längre man kommer. Och i norra Norrland regn och eventuellt oska.
1: Älskar oska.
0: Ja, om det inte är det du är kanske.
1: Nej, jag tycker om oska. Ja. Det är mysigt.
0: Imorgon fortsätter det ungefär på samma sätt. Men på eftermiddagen och på kvällen så ska det dra in skurar längs västkusten och i västra Svealand. Nu har vi varmast i Växjö med 28 grader. Strax ska vi tävla i vår klassiska introtävling.
1: 10 000 kronor som mixen kallar vi den.
0: Är du bra på intron så ja, men häng med då. Vi fortsätter i svensk sommar på Mix Megapol också med AJ till exempel.

0: lördag. Det är svensk sommar på Mix Megapol och vi ska tävla.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Malin, Emil, barnen Anton och Alice sitter i en bil i Trollhättan och det är dags för Mix Megapols klassiska tävling. Har ni koll på hur det funkar där i bilen?
2: Dra det gärna för pappan.
0: Ja, men det gör jag så gärna. Då är det så att vi kommer att spela 6 stycken intron på låtar. Och ni ska säga vilken artist det är som gör de här låtarna. Och ni måste svara innan nästa låt börjar. Och har ni alla 6 rätt, ja men då vinner ni 10 000 kronor. Men så finns det en liten smygväg också och det är att vara grymmare än Gry. För vi har testat henne så vi vet hur det gick för henne i den här tävlingen.
2: Yes.
0: Okej, nu har jag bara hört dig prata, Malin. Emil, Anton, Alice, är ni redo?
3: Ja!
0: Bra! Okej, då undrar jag, vad är det här för artister? Svara innan nästa börjar.
2: Ja. Abba.
0: Abba.
2: Åh, vad heter det? Ja, vad sa du? Säg bara. Lady Gaga. Nej.
0: Det går undan.
4: Ja, det går så fort.
0: Okej, ska vi ta facit?
2: Ja.
0: The Weeknd var den första.
2: Ja.
0: Sen var det Abba, den tog ni.
4: Ja.
0: Alex Warren.
2: Ja.
0: Och Lady Gaga, men det var lite för sent tyvärr.
2: Ja.
0: Soul Asylum. Och Rosalind var den där sista.
2: Ja.
0: Ja, det blev 1 rätt där för Abba.
2: Ja, det var för mycket.
0: Och Gry då? Hade hon 0 rätt så vinner ni 10 000.
4: Gry satte faktiskt 4 rätt. Sorry.
0: Ja, men hörni, det var roligt att prata med er och ha en härlig kväll.
2: Ja, tack detsamma.
0: Tack, hej.
4: Hejdå.
2: Hejdå.
0: Och känner du så här, jag vill också vara med och tävla. Så på med radion imorgon bitti hos Gry och morgongänget i Mix Megapol. Där är det dags att tävla strax efter klockan 7.

0: eftermiddag. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap.
1: Första dagen efter semestern. Äntligen fick man trängas med folk på tunnelbanan i morse.
0: Ja, det är ju fördel med Stockholm. Trängseln. Kanske är du på väg hem nu efter första jobbdagen. Eller så tänker du så här, jag har faktiskt 3 veckors semester kvar. Alltså oavsett, varmt välkommen till Mix Megapol. Vi fixar svensk sommar. Alla sjunger på svenska.

0: Fanny Avon, det här är Mix Megapol. Om jag säger jättehärlig människa, vem tänker du på då? Förutom mig?
1: Förutom dig, då blev det svårt, Madde. Man har ju någon sån här person som man kanske träffar alldeles för sällan, ja. Och som man vill bjuda hem på sommarmiddag och förlänga sommaren lite till.
0: Vi kan hjälpa dig med det här. Alltså, vi har ju kompisar på Kronfågel som kan fixa massa mat en sommarmiddag. Och så bjuder du hem den här härliga människan och så har ni en toppen kväll tillsammans.
1: Gå in på mixmegapol.se, anmäl dig och din kompis, så kanske vi ringer upp honom eller henne om en liten stund.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: eftermiddag, det här är Mix Megapol.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
0: På vår hemsida kan du gå in och berätta om någon eller några som är toppen. Den som har gått in på hemsidan, det är Emma. Hon tipsar om Linda och Markus som bor i Västerås.
2: Mm. Och Linda, Emma gav oss ditt nummer, så nu har vi ringt dig.
3: Okej.
2: Okay. Hon har ju berättat att hon lärde känna er via sin exman. Och sen så precis, tog det ju slut med dem. Men sen har ju ni liksom fortsatt hänga. Och nu hänger allihopa, exman och ny man och hela klubben.
3: Hela gruppen hänger.
0: Vad betyder hon för er då?
3: Nej, men hon betyder ju jättemycket. Hon hjälper mig i stallet och hon är typ gudmor till mina barn. Och ja.
0: Emma säger att ni är det bästa hon har i livet liksom, förutom hennes man.
3: Ja, det är klart vi är. Vi har oftast väldigt roligt tillsammans liksom.
0: Hon kommer bjuda er på middag och det kommer då vara lite somrig härlig mat från

0: kronfågel till exempel.
1: Men gud, vad trevligt.
2: Hur är hon på att laga mat, Emma?
1: Det är ju jag som är kock, men...
0: Det här kommer sluta med att maten inte är klar när ni kommer, så får du göra det här själv.
1: Nej, då, men hon kan om hon vill, men hon överlåter oftast det till mig. Så. Oh, ja.
0: Grattis till den här vinsten och ha en härlig middag.
1: Ja, men tusen tack. Det måste jag säga.
0: Imorgon bjuder vi in någon annan till en middag. Vem då? Vem är toppen?
2: Gå in och anmäl dig på mixmegapol.se.
0: Ja, berätta. Ska vi ringa och skrämma någon som gör varje dag i den här tiden? Det här är Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol, det är sommar och då har vi något vi kallar för sommarvalvet. Och nu när jag var ledig så fick du ringa samtalet till någon och ge bort över 500 000 kronor.
1: Ganska tacksam uppgift faktiskt.
0: Det var inte tråkigt va?
1: Det var inte. På fredag ska vi ringa ett nytt sånt samtal och då gäller det för dig att jag dels anmäler dig och dels har koll på den exakta vinstsumman.
0: Och den kommer här. Skriv ner någonstans. 505 720 kronor. Ja, på riktigt ska vi ge bort 505 720 nu på fredag.
1: Så var det där med att anmäla sig då. Det gör du genom att skicka ett sms. Du skriver vinn och skickar till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre.
0: Fredag eftermiddag ringer vi från dolt nummer. Svara för allt i världen så kan du vinna strax över 500 000 här i Mix Megapol. Lycka till!

0: Det är Mix Megapol och klockan är snart 5. Är du redo för en kändiskoll om en liten stund?
1: Ska känna efter.
2: Ja,
0: ja. Det ska handla om Phil Collins. Hur mår han egentligen?
1: Jaha.
0: Och så har Molly hoppat av.
1: Va?
0: Vilken Molly? Och vadå? Allt ska jag reda ut om ett ögonblick. Amen.
3: Nej, men jag tänker på när vi pussades, du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Det finns...

0: Välkommen till Mix Megapol. Nu är klockan 5.
1: Här är senaste nytt. Flera skogsbränder rasar just nu i närheten av Arvika, uppger SOS Alarm. Dels brinner det vid ett 100 gånger 100 meter stort skogsområde i Hålemyren. En eld som tycks sprida sig snabbt i blåsten och torkan. Och samtidigt brinner det på en mindre ö i området Glava. Där jobbar man bland annat med att försöka släcka branden från båt. Så ska det handla om den tragiska båtolyckan utanför Körn förra veckan, för nu har pappan fått lämna sjukhuset medan sonen fortfarande är kvar och vårdas för skador. Mamman och dottern i familjen kunde ju inte räddas utan hittades senare döda. Kaptenen på det lastfartyg som körde över familjens båt är häktad, misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Och Svenska fotbollförbundet kommer inte stötta ett omval av ordföranden för FIFA, Gianni Infantino. Det här står klart efter ett extrainsatt styrelsemöte idag. Förbundet säger att det inte finns något förtroende kvar för Infantino efter återkommande brister i styrning och transparens. Även England och Wales meddelade samma sak tidigare idag.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Imorgon blir det en kopia på dagens väder. Med ett undantag då, det är att på eftermiddagen och kvällen kan det dra in skurar längs västkusten och i västra Svealand. Just nu är det varmast i landet i Svalöv. Vi har 27 grader där.
1: Härligt.
3: En liten kändiskal om en stund då.
1: Mm-hmm.
3: Först ska vi lyssna på Peter Lemark.
1: Ja, men,
3: det är svensk sommar på Mix Megapol och då, du är så välkommen hit. Det är Maddo Robin som hänger med dig.

0: Det här är Mix Megapol. Dags för en kändiskoll. Phil Collins har varit jättesjuk. Alltså på nivån att hans barn kom dit för att ta farväl.
1: Nej, men oj.
0: Hans organ höll på att lägga av och han var inlagd i 7 månader. Det här var för 2 år sedan. Då sa de att det bara var en knäoperation.
1: Ja,
0: men nu har han berättat
1: lite
0: att...
1: hemligt.
0: Ja,
1: precis. Okay.
0: Nu mår han bättre, men han har fortfarande dåliga njurar. Han går med käpp och han vårdas i sitt hem av en sköterska.
1: Mm.
0: Micke Leinegard får ett nytt program i SVT.
1: Ja.
0: Mickes segelbåt som handlar om att han renoverar en båt. Micke Leinegard har ju varit borta från TV-rutan sen han dömdes för sexuellt ofredande efter att ha pussat eller försökt pussa en kvinnlig kollega när han spelade in Mästarnas mästare. Det här var 2024.
1: Vill du ha skvaller?
0: Ja.
1: Jag träffade Micke Leinegard i fruktdisken på ICA för inte så länge sedan.
0: Åh, vad sa du något?
1: Nej, det var skvaller. Det var det enda. Ja,
0: tack.
1: Han handlar i fruktdisk.
0: Uttömmande informationen. Molly från Dolly Style lämnar gruppen efter 5 år.
1: Mm-hmm.
0: Molly är den som har rosa hår för alla de som inte har 6-åringar som älskar Dolly Style.
1: Ja, jag har ju inte det heller, så då måste jag fråga. Det kommer en ny Molly, va?
0: Ja, det gör det. Ja. Det här är ju en grupp som har funnits länge och allt efter tiden har gått så de har bytt ut alla medlemmar. Ja. Ingen som har varit med hela tiden. De bara lämnar över peruken egentligen, kan man säga.
1: Tänk om du skulle byta ut mig till en annan Robin.
0: Vem då?
1: Vad ledsen jag hade blivit.
0: Robin Bengtsson eller... Vad har vi för mer? Robin Hood kan ju komma hit och sända radio.
1: Det går bort.
0: Hon säger i alla fall att hon har funderat på det här ett tag, men det känns bra. Och nu ska hon lämna och önska den nya Molly lycka till. Vem den nya Molly blir, det har de inte berättat än.
1: Okej.
0: Okay. Vi sa att hon kommer rosa hår.
1: Förmodligen.
0: Ja. Det här är Mix Megapol och det var Kändiskollen.

0: har passerat 5. Det är Mix Megapol. Robin, säg en sak du gjorde på din semester.
1: Jag drack en god frukostkaffe i Perstorp i Skåne.
0: Ja, där har jag aldrig varit.
1: Nej. Ja, nu i alla fall.
0: Jag var i en by i Gästrikland som heter Hammarby. Det ligger söder om Sandviken kan man säga.
1: Vad gjorde du där då?
0: Min farmor föddes där.
1: Jaha.
0: Och jag har alltid velat åka dit. Och det var jättemysigt. Det var en liten å som rann igenom det gamla brukssamhället. Och så försökte jag leta efter huset där min farmor föddes. Hon bodde med sin stora familj. Mm. Men det var rivet.
1: Så du drog med din sambo långt bort hemifrån för att titta på hus som inte finns?
0: Ja.
1: Är ni fortfarande ihop?
0: Hoppas det. Där är Mix Megapol.

0: Klara Almström som var med i Melodifestivalen i våras, dock inte med den här. Bli som min mamma, det är svensk sommar här i Mix Megapol.
1: Och den fortsätter alldeles strax.
0: Ja, har vi inte kört din favoritlåt på svenska än så gör vi säkert det om en liten stund. Du har ju tjuvkikat lite, vad har vi framför oss?
1: Ja men din favoritlåt från Mello 2005 till exempel.
0: Va? Är det sant? Ja. Okej, det blir där inne i Gyllene Tider också. Och nytt med Kerstin Ljungström, så häng med.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh. Whitney Houston.
4: Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys.
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Hej, välkommen till Mix Megapol. Det är Madde och Robin som är tillbaka efter semestern. Och på fredag tänker vi ge bort en sån himla stor sommarpresent.
1: Det låter helt galet, men det är sant. 505 720 kronor kan du vinna om du anmäler dig till sommarvalvet.
0: Ja, om jag inte jag shoppar någonting till mig själv för
1: det
0: de här pengarna under veckan.
1: Det jag håller koll på dig.
0: Inte den här veckan heller får jag göra det. Har du lust att vara med i sommarvalvet så släng iväg ett sms. Det kan du göra redan idag. Skriv bara vinn och skicka till 72104.
1: Det kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år någon gång i livet. Och ringer vi dig sen på fredag och frågar hur mycket pengar som finns i sommarvalvet, då ska du alltså svara 505 720 kronor.
0: Det här är på riktigt. Vi lovar. Stort lycka till! Nu en låt för dig som fortfarande har semester i Mix Megapol. Sommartider!

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten i Mix Megapol. Nu är det ju vi som är här med Robin.
1: Japp.
0: På morgnarna, då är det Gry och morgongänget. Och NyhetsJonas som är en del av gänget, han har varit i Italien med sin tjej.
1: Ja, just det.
0: Och lärt sig adapo, som ju är italienska. Men vad betyder det egentligen? Så här lät det i morse.
2: I början så sa jag buongiorno till någon, och så var det någon som sa adapo. Och så tyckte jag så här, fan vad kul att säga att han... Detsamma till dig, typ. Vad kul, det roligt, härligt. Så gick jag runt och sa det där hela tiden. Och så fort någon önskade mig en smaklig måltid eller någonting, så adopo, så jag, detsamma till dig. Ha en trevlig dag, det är adopo, det är detsamma till dig. Sen visade sig att adopo betyder vi ses senare. Mm. Adopo, tycker det är jättekul. Och folk garvar och bara så tummen upp. Och bara, vilken idiot.
0: Säkert nyhetsjournalist. Gry och morgongänget varje dag mellan 6 och 10 här i Mix Megapol. På med radion även imorgon bitti.

0: Klockan är snart 6. Det är Mix Megapol, svensk sommar, och alla sjunger på svenska. Ray Mattsson kommer prata på svenska också.
1: Det kommer han faktiskt göra.
0: Madde och Robin är tillbaka imorgon. Är du sugen på att höra bland annat Ratata och Hasse Andersson och Miss Li och Ulf Lundell och Medina, så är det bara att stanna kvar.
1: Det är olika låtar vi pratar om. Det är inte någonting de har gjort tillsammans.
0: De borde göra en låt ihop. Där har vi en idé.
2: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utanpå strumpan eller ska den innanför strumpan?
3: Utanpå strumpan eller skor.
2: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
3: Nej.
4: Jag har sett det på sociala medier.
3: På sociala medier.
5: Tips och tricks.
6: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Tack så mycket för eftermiddagen, Madeleine och Robin. Nu tar vi tag i kvällen här på Mix Megapol och fortsätter med musiken där alla sjunger på svenska. Men först nyheter, klockan är 18.
3: Och här är nyheterna. Svenska fotbollsförbundet kommer inte att stötta ett omval av FIFA-ordförande Infantino. Det här meddelade de efter ett extrainsatt styrelsemöte som hållits under dagen. Svenska fotbollsförbundet ser återkommande brister när det gäller styrning och transparens. Och nu finns inget förtroende kvar för Infantino. Även England och Wales meddelade idag samma sak tidigare. Flygtrafiken kan påverkas i helgen. SAS väntas gå ut i strejk och det är norska fackförbundet Fällesförbundet som utlyser den här strejken efter att deras förhandlingar med SAS har brutit samman. Runt 500 anställda av SAS kabinpersonal berörs och enligt norska medier så väntas det här alltså inledas på lördag. Oljepriset har fallit under dagen. De flesta kedjor sänker oljepriserna. Bensinpriserna är nu nere på nivåer som före Irankriget och idag kostar ett fat Nordsjöolja $83. Ut hos kedjorna då sänks bensinpriset med 25 öre och landar på 15,20 kronor litern. Samtidigt höjs priset på diesel lika mycket. Det hamnar runt 20 kronor litern. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Tisdagens prognos berättar att varmare luft strömmar in över Götaland och samtidigt så kommer också regn och skurar att nå de västra delarna framåt eftermiddagen då. Norra landet blir växlande molnighet, en hel del sol men också lokala skurar främst i fjälltrakterna och längst upp i norr. Runt 25 grader i södra halvan imorgon och mellan 15 och 20 grader i norra. Remadset, ja. Varmt välkommen till kvällen här på Mix Megapol. Vi fortsätter med svensk sommar där alla sjunger på svenska. Mamma frågar.

0: Tillhör du de som startade arbetsveckan idag eller har du fortfarande semester? Om du satt och jobbat idag, ja, men det kan vara ganska skönt när det blir kväll så här då. Man kan lugna ner sig lite grann, ta något gott och käka och låta liksom den här måndagen rinna av. Och här på Mix Megapol, ja men här har vi inte släppt sommaren än, absolut inte. Vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska.
1: Hej, var

0: mycket mer.
1: God kväll, om du har slagit igång din radioapparat. Till dig, Madsen, jag som står i studion i Borgholm på Öland denna måndagkväll och bjuder dig på svensk sommar här på Mix Megapol. Och det innebär då att jag plockar fram bara bra musik ur den svenska lågskatten. För det här sjunger alla på svenska.

0: sandslott på stranden och en gubbe på en flakmoppe.
1: Hej hej.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Fantastiskt bra låt där, men så är det också Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och du hör den på Mix Megapol, där vi har svensk sommar, kalla sjunger på svenska. Oskar Lindros är på gång om en liten stund med Från med nu.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

På fredag så kan någon, kanske du, bli hela 505 720 kronor rikare. Tänk att få in pengarna på kontot, sitta där och kika lite grann på kontoutdraget på datorn och känna här är en del stålar, jag kan ha massa roliga saker för då. 505 720 kronor, det är mycket pengar det. Vill du vara med, då går du in i din sms-applikation och sms-ordet vinn till 72104. Ett sms som då kostar 19 kronor och 18 år eller äldre är det som gäller för att du ska få vara med. Och sen en viktig del också är att du kommer ihåg och de här siffrorna och på summan i valvet. Det är 505 720 kronor som ligger där. Lycka till!

0: Klockan närmar sig 19. Vi ska strax fortsätta denna måndag kväll med svensk sommar här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Men först kan du väl ta och lyssna in på det här, för det här är ju ett gäng som har kommit tillbaka nu efter semestern.
1: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kom inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Hon skulle släta hem att inte visste vad namnet var.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Megapol, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden hette Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoj och den är väldigt

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Bor du i södra Sverige, ja, då kommer du märka att varmare luft kommer att dra sig in imorgon över Götaland. Men i de västra delarna framåt eftermiddagen så kommer det regn och skura med den här varmluften. I norr växlande molnighet, lite sol här och var, men också lokala skurar främst i fjälltrakterna och nordligaste Norrland. Och termometern imorgon, ja, kommer att visa på runt 25 grader i södra halvan och mellan 15 och 20.

God kväll, du lyssnar på Mix Megapol. Remans heter jag, som är i studion i Borgholm och levererar musiken där alla sjunger på svenska hela kvällen lång här. Och det är dags för en låt med Maja Ivarsson som har blivit en riktig sommarhits. Det är dags för Världen kommer snurra ändå.

Det är den 3 augusti idag. Tage som har burit dagens namnsdagsbarn då, gammalt fornordsnamn från början, som lär betyda ungefär den som tar eller den som griper. Tage Danielsson, Tage Erlander och många andra Tage som är kända kan man vara i bra sällskap med då. Det har också varit vattenmelonens dag idag, så att om det är så att du ännu inte då liksom har hunnit upphandla och gått till kvällen på väg då, så kan du tänka på det. En liten svalkande vattenmelon sitter inte fel.

0: Perfekt karaoke-låt här. Det gäller att klämma i ordentligt. Nu, vi har svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. I Mats som står i studion denna måndag kväll. Strax Extremis liv.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

På fredag den 7 augusti då är det dags att öppna en dörr, och den dörren den leder in till sommarvalvet där det ligger 505 720 kronor. Pengar som kan bli dina om du berättar för oss att du vill vara med och tävla. Smsa vinn till 72104. 19 spänn för smset. 18 år eller äldre måste det vara också. Och sen det där viktiga, ja du vet det här laget, kom ihåg beloppet. 505 720 kronor.

När du konserter, ja, då är augusti månad till för dig då. The Weeknd, Sara Larsson, Veronica Maggio, Swedish House Mafia, det är några av de här stora dragplåsen som är ute och åker nu under denna kommande månaden, som faktiskt verkar bli en av de mest intensiva konsertmånaderna på länge i Sverige.

0: Ny låt från grymma Oskar Lindros. Den här heter Bara mellan oss. Och den rundar av då den här kvällstimmen här på Mix Megapol. Det är Mats heter jag som är kvar i studion. Fortsätter att bjuda på svensk sommar. Där alla sjunger på svenska. Efter det här.
1: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Det är för att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta min bil för. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
6: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi har en morgondag framför oss då södra Sverige kommer att märka att varmare luft strömmar in. Samtidigt också under dagen sen så blir det lite regn och skurar som då kommer in från de västra delarna framåt, ja, eftermiddagen någonstans. I norr växlande molnighet med sol men också med lokala skurar främst i fjälltrakterna och i nordligaste Norrland. Och temperaturen i morgon då är runt 25 grader i södra halvan och mellan 15 och 20 grader i norr. Vi har svensk sommar här på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. God kväll. Ray Madsen heter jag.

Ganska skönt att stå och jobba här en måndagkväll på Mix Megapol. Tänkte mest på vårt morgongäng som är uppe tidigt. Kvällsmänniskor och morgonmänniskor, det är ju liksom två helt olika arter, tror jag. Morgonmänniskan säger ju, ja, jag var ju ute och promenerade eller joggade i morse klockan 6. Medan jag som kvällsmänniska brukar svara, jaha, det var då jag satt och funderade på om jag skulle gå och lägga mig.

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Nej, man kan förlora mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Nu är det en låt, dags för en låt som är ganska personligt knuten till mig, tycker jag i alla fall. För till den här låten och det här bandet då, så förlovade jag och min fru oss för hemskt hemskt länge sedan. Och dessutom så blev det här då våran dotters absoluta favoritlåt i blöjåldern då. Jag tyckte hon var kul att stå och gunga rumpa till Apopocalypse och gunga.

0: Peter Marklunds bidrag till sommaren 2026, Mitt hjärta en rebell. Och den hör du här på Svensk Sommar på Mix Megapol. Vi ska fortsätta alldeles strax med musiken där alla sjunger på svenska.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Få saker man kan vara helt säker på egentligen, men en sak som man kan vara helt säker på, det är att på fredag kommer någon att bli väldigt, väldigt glad och väldigt mycket rikare. 505 720 kronor närmare bestämt. Vi öppnar sommarvalvet då. Vill du vara med? SMSa vinter 72104. Ett sms som luggar dig på 19 spänn och du måste vara 18 år eller äldre. Och så kommer det beloppet. 505 000. Och ja, 720 kronor.

0: kryper fram mot 21. Vi ska ta och gå in i en ny härlig kvällstimme om en liten stund. En timme som vi fyller naturligtvis med massvis med bra musik. Reimann heter jag som ska köra upp rösten lite grann nu i lite minimande money. Så att vi kommer igång in i nästa timme med svensk sommar här på Mix Megapol.
1: Okokta spagettis.
2: Spagettis är redan plural.
3: Oh, sluta bara.
1: Vad är plural ens? Singular, plural och adjektiv.
3: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
1: Ja, det var kul att testa på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Klockan har passerat 21. God kväll på dig. Varmt välkommen till Mix Megapol där vi har svensk sommarkalla sjunger på svenska. Det är Mats, det är jag som står i studion hela vägen fram till midnatt och kurer på massvis med bra musik. Både gammalt och nytt.

Han är ju en expert på att göra banala texter som ändå går raka spåret in i hjärtat. Per Gessle, gyllene var det här med god fiska, behöver man knappast säga, eller hur? Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Hoppas du en bra måndagkväll så här långt då.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Riktiga klassiker, ja, det är det som ramlar in på spellistan här på Mix Megapol när vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Vad säger du om lite musik från Medina? Eller varför inte Magnus Uggla? Ja, det är sånt som dyker upp om en liten, liten stund.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Har du tänkt på att kvällssolen har liksom en annan personlighet än vad morgonsolen har? Kvällssolen verkar inte ha lika bråttom. Den liksom hänger kvar lite och sådär, va? Ta det lugnt, vi är inte riktigt klara än. Det ska bli lite rosa himmel och lite fint innan. Medan morgonsolen, den med, hopp, så är den uppe. Ja, vad vet jag sover ju allt på morgonen.

Men ännu så länge hänger sommaren kvar. Vi har svensk sommar på Mix Megapol. Kalla sjunger på svenska. Och på fredag då öppnar vi kassavalvet. Hela 505 720 kronor som ligger där då. Vill du vara med och tävla om de pengarna? Smsar vi in till 72104. Det sms som kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och sen den där viktiga detaljen. Kom ihåg hur mycket som ligger där.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester har fört oss över 10 minuter i 10-sträcket då. Vi ska ta tag i nästa kvällstimme på Mix Megapol på bästa möjliga sätt. Med massvis med bra musik där alla sjunger på svenska.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

Så här strax efter 10, närmare bestämt 10 minuter över 10, så tycker jag liksom att när man blir lite småsugen på någonting att äta, så blir kylskåpet mer intressant efter klockan 22. Det är liksom samma innehåll som tidigare, men det känns lite mer som en möjlighet helt plötsligt när man öppnar upp skåpet. Lite friare, jag vet inte om det bara jag eller om du tycker riktigt något. Hur som helst, nu fortsätter vi med musiken.

0: Miss Li och dansa med mig själv här i Svensk Sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Ray Mats heter jag, god kväll på dig. Jag hänger i studion här och fortsätter om lite stund att bjuda upp musik bland annat från Lisa Nilsson och också en låt från Gyllene Tider.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Vet du, det är så mycket pengar i sommarvalvet som öppnas på fredag. Hela, lyssna nu. 505 000. 720 kronor, det är mycket pengar det. De pengarna kan bli dina, men då måste du berätta för oss att du vill vara med och tävla. Du gör på ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Du tar upp din mobil, smsar VIN till 72104. 19 spänn för smset och 18 år eller äldre måste du vara för att vara med. Och på fredag då, om det är så att det är du som blir uppringd, ja, då måste du komma ihåg beloppet. 505 720 kronor.

0: En måndagkväll tillsammans med oss här på Mix Megapol. Framförallt under en svensk sommar innebär massvis med bra musik där alla sjunger på svenska. Och nu är ordningen återställd. Det här gänget är tillbaka igen på morgonen.
1: Jag fick hjälpa honom att flytta två fåtöljer. Då hade han glömt nyckeln hem till sina föräldrar. Så när vi kommer fram så ställer sig Jonas, hur gammal är du nu?
2: 44.
1: Under mamma och pappas balkong och skriker mamma! Jättehögt. Tills Jonas mamma kommer ut och säger vi har ju porttelefon. Och Jonas pappa stod och sa man får skämmas.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

God kväll, klockan har passerat 23. Du lyssnar på Mix Megapol, det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Remats heter jag som håller sällskap. Nu ska vi ta tag i den här måndagens sista timme på absolut mesta möjliga sätt med massvis av bra musik.

Hanna Ferms bidrag till den musikaliska delen av sommaren 2026. Ja, det var den här låten där, Nära något så bra. Som du hör här i Mix Megapol, det går från gamla, eller från nya hits till, ja, till gamla hits.

0: God kväll på dig, du lyssnar på Mix Megapol. Tack så mycket för det, Ray Madsen heter jag som är i studion i Borgholm i ett nu mörkt Öland. Där vi om en liten stund ska plocka fram musik ifrån bland annat Medina när vi fortsätter med Svensk Sommar.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
0: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det dig ringer.

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

Vi kan göra ett litet tankeexperiment här nu. Om du skulle få över 500 000 kronor in på ditt konto, vad skulle du göra med pengarna? Vad skulle du köpa? Vad skulle du åka för någonstans? Vad skulle du hitta på för någonting? Det är mycket pengar, 500 000. Det är till och med mer än så som ligger i sommarvalvet som öppnas på fredag. 505 720 kronor, vi ska vara noggranna. Är du sugen på att öka på lite pengar på bankkontot? Ja, du kan vara med och tävla om de här pengarna. Smsa vinn till 72104. 19 spänn för smset och 18 år eller äldre måste du vara. Och sen den viktiga delen också, kom ihåg beloppet. För om du blir uppringd så måste du berätta det för vår vinnarambassadör som ställer frågan då. Hur mycket pengar ligger i sommarvalvet? Och då svarar du 505 720 kronor. Och då är pengarna dina.

0: Några minuter innan kalendern tippar över till den 4 augusti. Ray Madsen, jag som tackar för den här kvällen då. Och är det så att du ska vara vaken i natt, ja, då har vi musiken som håller dig sällskaper. Så att du ska gå längre strax. Sov gott.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan, va?
2: Mm, ja. Har spelat i samma lag.
1: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar? Du som har träffat båda.
2: Du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu. Så om du träffar honom så
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man svara?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

105 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 105 720 kronor om det är dig ringer.

0: långfilmsinspelningen. Och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
1: Ja.
0: Nej, det gick inte. Skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
1: Nej.
2: Jo, det här skulle du inte ha sagt högt att du är en dålig bonde.
0: Testa att dressera en ko själv för att se lätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Whitney Houston. Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys.
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor. Mitt minne kan...

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det dig ringer.

riktig svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.